0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer moduz zaudete, ongi etorri beste egun batez informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, Ireila Kamazazpi gaur eta osteguna dugu. Eta politikak markatuko du gure gaurko saioa einandi batean, ikasturte politiko berriko lehen saio parlamentarioa edukiko dugulako gaur Gasteizko Legebiltzarrean goizetik, bertan izango da Naiz Irratia, goizeko 8ak bitartean bat gako eskainiko dizkizuegu egunaz, 7etan lehen konexio batekin, goizeko 8etako albistegi ere gaurko jardun parlamentarioak ekarriko duenari begira abiatuko dugu eta jakizue 8 terdietatik aurrera saio berezia bien izango dugu informazioaren arian, eta analisi mai berezerekin gainera bertara eramango ditugulako gure analistak Gasteizeraino osoko bilkuraren lehen orduek ematen duten ari begira. Eta pentsatzen dugu honako gaia suertatuko dela zeharka bada ere alderdi askok egingo dituzten agerraldietan. Sektore publiko euskalduntzeko dekretua baliogabetu baitu Auzitegi Nagusiak, Euskal Autonomia Erkidegokoak aurkezutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Bada gaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Gainera, Boxen helegite bati jarraiki jarri du. Dena den aurkezutako memoriaren formari egotzi dio justiziak aipatu baliogabetzea.
2: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren.
1: Ibone Bengoetxea Lakuako kultur eta hizkuntza politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik helegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak alik eta berme juridiko gehien izan dezan. Ba, hizkuntzatik jarrituz, Begoña Pedrosa Lakuako hizkuntza sailburuak larritasuna kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoei aurre egiteko jada lanean ari direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak egon badirela eta nera bezaroa ez deabrutzeko deie egin du sailburuak.
3: Un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe.
1: Eta ba hezkuntza ereduak murgiltze ereduak emaitzotan izan duen edo izan ote duen eraginaz galdetuta, ba Pedrosak esan duena da egoera aldatu dela eta dagoeneko sistema multilingüarra dela gurea, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoa. Bestalde, Ander Sainzen aurkako polizia ekintza zegun, zentzugabekeria hutsan dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa biatzeko justizia Anderrentza plataformak zabalutako bideoaren arira.
4: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede.
1: Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak esatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean Maria Atxibitek atziragarri zuen beste lizitazio bat egingo dutela, baina borondate politikoak berdina izaten jarraitzen duela obra horiekin amaitzea. Eta esango dizuegu baita ere, kiroletan, ligako azken jardunaldiari begira, defentsa ehun sendoa planteatu arren, lau eta huts galdu duela Osasunak Atletico Madrilen aurrean, Metropolitanon, Levanteren eta Atletiken artekoa berriz, bertan bera gelditu da, Valentzian atzu izandako euriten ondorioz. Eta Realak Europako ibilbide berri bati ekingo dio gaur iluntzean, eta etxean gainera, anoetan egingo baitu estreinakoa, Bournemouthen aurka, Andoni Iraolaren talde oia. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 hasiko da eta ezaztu Naiz Irratian jarritzeko aukera izango duzuela anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik aurrera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Baina momentuz, bozen informazio praktikoarekin entzuleok trafiko zuzendaritzatik diote, bagoizeko tenorenetan momentuz, ba lasai mantentzen.
5: Música.

0: Goizeko zazpiak puntu puntuan, egun on Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri egunero bezala, informazioaren ariaren lehen edizian zaudete, naiz erratian iraia kama zazpi gaur, eta osteguna da. Eta sumatuko duzuena zuen Patriketan argindarraren prezioaren gorakada izango da. Gora egun baitu berriro Espainiako estatuan fakuak jakinarazi duenez 2022tik izan den baliorik altuenera heldu dira ordainagiriak. Iazko balioekin alderatu zentzuleok iraileko lehen 15eldiko errezibo 130,5 igo da. Nazioartean, Kosoborako nazio batuen erakundeko auzetegi bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio Hashim Thaçi Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 89ko gerran Kosoboko askatze armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita. Atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, tortura eta baitirketa ere. Erabakia ezagutu eta berehala istiluak izan dira Pristina Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gorabehera. Irailaren 27an datorren asteko igandean 51 urte beteko dira entzuleok erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualde ezberdinetan.
1: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
2: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
1: Fasismoaren aurkako.
0: Eta pasaden igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean enbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren lerroburuak salatu ditu Ernai Gaztantolakundak horietako asko oso larritzat edota ardura gabetzat joz. Eta Ander Saintzen aurkako polizia ekintza zeuntzu gabekeria utxa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa abiatzeko justizia Anderrentzat plataformak zabaldutako azken bideoaren ostean. Baina gaur jardun parlamentario izango dugu protagonista saionetan gaur goizean legebiltzarretik helduko delako albistegia eta neurri batean albistegia ere Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak hirugarren politika orokorreko eztabaida du eta bertan izango da naiz erratia pilireko ona egunon.
3: Egunon egoi, egunon entzuleak, osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko ditu ostegun goiz honetan Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak sare sozialen bidez jardunaldia zertan oinarrituko den azaldu du.
4: Es el momento de hacer balance de lo que hemos hecho, de poner sobre la mesa aquello que os preocupa y sobre todo de marcar las prioridades para el nuevo curso. Osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna, enplegua.
3: Eta intzuzen, aipagai berdin horiek partekatu ditu Pradalesek legebiltzarrera aurretiaz bidalitako lehendakariaren hitzaldiaren ardatz nagusietan, bi orduko gehienezko iraupenarekin munduko joera berriak aipatu hasiko du hitzartzea, ostera helduko dira herriaren egoerari buruzko azalpena, Eusko Jaurlaritzaren eginkizuna garai honetan bizi den egoeraren aurrean, urte politiko berrirako konpromisoak ala lentasunak, Euskal Autonomia Erkidegoa estatu harremana ala Euskal Garapen eredua eta Iparrorratz humanista.
4: Si no sabíais muy bien para qué es un pleno de política general, ahora ya sabéis por qué importa. ¿Os he convencido?
3: Sare sozialetan jardunaldia jarraitzeko egin duen deialdian galdegin du ea gaitasuna izan duen konbentzitzeko. Hori xebera egin beharko du oposizioan diren alderdiekin ala gobernua sustengatzen duten EAJ eta PSE talde parlamentarioekin. Oposizioari dagokionez berritasuna izan da Pello Txandiano, EH Bilduko bozeramaleak bere hitzartzea zertan oinarrituko duen aurreratu duela. Berriki lehendakaritzan Pradalesekin izandako bileran etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen hortifikazioa, ofiziala ala euskara eta hezkuntzari buruzko akordio proposamenak eraman zituen, gaurkoan alor hauek garatuko ditu. Eta ikusteke dago ere nolako tonua izango duen Eneko Anduza PSko idazkari nagusiak eta bere talde parlamentarioko bozeramaleak. Leialtasun falta egotzi dio azken astean Eusko Alderdi Jeltzaleari eta pazientzia maitzen ari dela estatus berriaren alorrean nagusiki. Diskrezia hitz fetitxea izan arren, ikusteke da EAJ, EH Bildu ala PSZ punturuño bustiko ote diren alorroni dagokionez. Goizeko 8:30.
5: Naiz musika.

Lagun berriore naiz erratiko entzuleak. Gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-herri joaten nintzen musika berria bueno, ba, deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan ba, zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan aztu zitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nik uste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han ba, bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ba, ezagutzeko aukera izan nuen. Eta bueno, ba okurritu zait gaur aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriore martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, batzuk herrialde batzuk 3-4 urte daramatzat ba ez ere egin gabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik uste dut bi programak ba Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, bueno, ba esan dudan jende horren barruan Joao Fernandez ezagutu nuen eta berak, bueno, talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta bueno, haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz, hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz, hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pizkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz, joazen entzutera lehenengo abestia eta gero beste bigarren bat entzungo dugu. Honako hau, eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carmenekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala zaudute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dizuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta inzuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien inguruan izegingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan ba, borroka egin zuen, eta ezaguna da berak autobusean ba, txurientzako zatian zen eserlatku batean eserizelako, kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat, eta bueno, bain zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo dugun abestia, Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen, Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik uste dut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia, eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

esan bezala That Joy abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna That Joy eta Zimbora Banda. Egia daiek, bueno, hip-hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala regera abiatu egin dira. Egia da That Joy bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPEA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da, ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip-hop reggae baita fusionatzen. Egia da, That Joy bere aurreko taldearekin 2024 urtean aurretik zeukan taldearekin plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun That Joy eta Zimbora Band taldearekin. Beraz, goazen entzutera bigarren abestia besterik gabe, gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz, aurrera, Pensa Na Vive abestia.

reggaea alde batera utzita goazen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Ogajo deitzen da. Bera Lisboan jaio zen, eta berak bere proiektu Operri honi ekin egin zion 2016 garren urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folklorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Viola Companica eta kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, Portugalen eta baita de plana internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, musika mediterraneoaren bitartez bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz goatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera zorte honez hango esan bezala komentatu bezalako Viola Companica eta kordofonarekin batera joaz. Beraz esan bezala, hau da Ogajo abeslaria eta entzugun abestia Predador de sombras.

Bueno, bagoazen folketik punrockera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik rocketik hasi zen, baina gaur egun punrock bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz guazen entutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daiteken talde bat dela, entzuteko pixkat punroka, baina portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Biralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punk rocka jorratzen dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Biralata taldea. Haiek 2010 urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe basuan, Kobas beste gitarra eta Iban baterian markatu. Egia da ez dutela, bueno, bateraldi handirik egin Portugaletik kanpo, baina egia da han ereserki bihurtu dituzten iruzpalau abesti dituzte. Haien artean entzun dugun Estrelas Decadentes, Eslinda, Último por do Sol eta orain entzungo dugun urrengo abestia. Esan bezala, han Portugalen talde honek Biralata taldea Lisboakoa ereserki bihurtu duena. Beraz, hemen usteko Biralata taldea punroka zuzenean guazen entzutera Ibone abestia. Ibon!

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo dugu urrengo taldea, segurazki. Portugalen punk rock undergroundean famatuena den talde bat izango da. Egia da, ba, ilbilbide luzea daukatela. Ez dugula bakarrik bere abestia entzungo. Hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu Peste Sidarekin. Eta entzungo dugu eta hitz egingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan, sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak Esan Ozenki Rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea o submarka ere sortu dituten, Plano Internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun Peste Sida horiek baita ere 80. hamarkadan, ba, haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba, Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia, seguruenik, bueno, ba, Peste Sida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, guazen entzutea Peste Sida taldea, eta entzungo dugun abestia, Sol da Caparica.

Beraz, goazen orain, Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Basque Country diskoaren barruan karatu dintzuten abestia geada denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du. Beraz, nahi eta nahi ezko geldialdia emarko dute zoritxarrez iruindar talde hau. Arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea. Haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Bueno, eta bukatzeko goazen punk rockaren estiloarekin jarraitzera, goazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxe zirokotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urteara asko dara matzaten musikariak, beraz, bueno, ba, programa bukatzeko, do programa honi bukaera emateko, goazen entzutera, Streetwise taldea, eta entzun abestia iuntasunen iesean, segura aski momentu ontar arte, ahi daukaten jita edo behintzate kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan, entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak beste estilozkoak, hasiko gara berriore peste zida taldearekin, bukatu dugun bezala, eta esan bezala hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mi asker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur, bero bat!

0: publikoaren legea reformatzeko, bai, horre gonden proposamena, uste dut, eta nik neuk argia saldu dugu zentzuk ziren gure desberdintasunak, baina beste zenbait puntu askotan, bai, ikusi dugu nola baiteko desioa alderdi eltxalearekin, alderdi eltxalean Espainiako gobernutik aldentzeko, eta ba, kritika potoloegiak entzun ditugu egun hauetan bertan Pedro Sánchez gobernuaren kontra, eta guk hori ez dugu lertu, uste dut ez dela positiboa, uste dut zenbait adierazpen okerrak izan direla, eta bueno, hori ikusi dugunean, ba, lehen esan dudan bezala, guk zerbait bagara gardenak ara, eta argi esan dugu.
1: Gogoan dut, tia, zementxeen bertan itzegin genula, enplegu publikoaren legearen erreformari buruz, eta zuri bereziki atentzio deitzen zizuna zen, Eusko Alderdi Jeltzaleak proposaturiko ekimena, ba, txikia zelago, eta honen bueltan, bueno, baina azkenan hori izan da horregin duena.
0: Bai, bueno, hori hor Alderdi Jeltzalea zerbait bada, burugo horra da, eta ez da, malgutasun gehiegi erakutsi gurekin, desde luego, zuen gai honetan malgutasun gehiegi erakutsi, eta gu, bueno, prestagon ginen, eta hilabeteak eman genituen lege proiektu hori negoziatzen, baina ez genuen ikusten bidea, eta gainera, uste dugu, hain zuzenen Alderdi Jeltzaleak fokua jartzen zuen puntu horretan, ala no, ziurgabetasun juridiko hori, ba, ez zela konpontzen gaur mai gainean dugun lege proposamenarekin, edo lege, ja onartuta dagoen lege horrekin. Orain dekretu bat garatu behar da, atxo bertan ikusi genuen sententzia bat, aurreko dekretua, 2024koa bertan bera uzten zuela, ba, bueno, lan egin beharko dugu, eta nik uste dut, hausnarketa sakon bat egin behar dugula, baina, bueno, gaur-gaurkoz, ba, jarrerak, posizioan nahiko kontrajarriak daude, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, baina argi dago zerbait egin beharko dugula.
1: Ba, guzti hauekin gaditu gara, Paulasi, nahi duzun arte, mila esker gurean izateatik.
0: Eskerrik asko.
1: Ba, hortxe, zerbait egin beharko dela, hortxe, hemen egiteko biltzen ditugu, gauzak egiteko biltzen ditugu gure lege biltzarkideak, Unai, ezakit nola ikusi dituzu, Paulasik esandakoak.
2: Nire ustez Paulasik eman ditu zenbait lerro buru, eta nik geldituko nintzateke akaso Pasaiako portuaren transferentzia gauzatuko dela, ez?
1: Bai,
2: nahiko
1: bai, bai.
2: Modu, hola, ez dakit?
1: Argian
2: esan du. Behar bada transferentzia hori esaten duenean PSG eta EAJak ez dute hitz egiten berdinaz, baina nik uste hori, ni honekin horrekin geldituko nintzateke, iruditu zaite nahiko azpimarragarria, eta iruditzen zaite, ba, Pradales lehendakariari berari interesatu zaiola bere diskursoan aipatu ditu, ez da, hitzez hitz, Bilbokoa eta Pasaiako portua, ez da, nik uste tezala beharrezkoa, baina aipatu nahi izan du, eta badirudi, bueno, ba, liskarretarako elementu bezala erabiltzen ari direla, nahiz eta, ba, Paulasiren hitzetan, badirudien ez dauden horren desados. Nik ere esango nuke, balantze positiboa egin duela, baina badirudi ez dalako eteak botatzeko, eta ekarriko dut Iñaki Iriondo gure maian egon den garako kazetariak, bueno, nabarmen duen xehetasun bat, eta da, Pradelesen diskursoa bukatu denean ez dala txalotu. Eta egon dala isiltasun arraro bat. Ez dakit hori gutxien
1: dezen. Baina hori eza bakartxo tejeriari zaizkio gustatzen txaloak eta lakoak, eh?
2: Nik esan honuke besturteren batean txalotu indala. Ez dakit maiburuaren irizpidearen kontra edo, baina esan honuke inoiz txalotu indala.
1: Bira. Ba, seguraski errepasatu beharko dituz. Bueno, ez da, azkenen txikikeri bat ematen du, baina nasko esan nahi duen simbol bada hori, bueno, akaso, lehen ere horre jarraitzen genbiltzanean Pradales lehendakariaren hitzartzea, ba, nabarmendu dugu, Pasaiako portua, la Bilboko portuaren egoera, ba, aurrikusita akaso izan zitekela gatazkarako eredua, baina, bueno, hitzauekin ez dirudi ala izango, une honetan ere, gure gana badator, Aitor Urrutia Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea, eta berari ere galdetuko diogu honi buruz, nagusiki, ea zer deritzen gaurko honetan. Imanol Pradales lehendakariak eskainetako hitzartze horretaz, Aitor Urrutia, Euskal Herri Jeltzaleko legebiltzarkidea, egunon, eguardion, hobeki esan da.
3: Bai, egunon, eguardion, bai.
1: Beno, ze balorazio egiten zu Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzeaz?
3: Bueno, nik lehendakaria entzun dudanean, gogoratu naiz Sabino Arana Fundazioaren leloarekin, ez da? Printzezuen, esate zuen, atzokoa finkatuz, gaur, bilarkoa bultzatu. Eta nik uste lehendakariak alde hortatik egin digula hitzaldi bat, integrala. Hau da, lotu ditu iragana, eta iraganetik datozkigun printzipioak, eta baloreak, legatua, lotu digu gaur egungo egoerarekin. Nik uste egin duela azterketa oso bat, bai nazioartekoa, bai bertakoa, eta ukitu ditu bertako gauzen artean, nik uste nolabait sarretan goi politikakoak izaten direna gehiago, ez? Uh-huh. Autogobernua eta bar, baina baita ere pixkate eguneroko gai hauek, eta gainera egin du, nik esango nuke egin duela ikuspegi belaunaldien arteko ikuspegi batekin, ez? Hitz egin dugu aurrez, eta pantailez, eta abarrez, hitz egin dugu gazteez, hitz egin dugu helduez. Eta, ipini ditu, ez? Gauza askotan proposatu du martxan dauden gauzekin jarraitzea, eta beste askotan, adibidez, horren bote prontuan datorkidana, aurtengo udan izan dako beroaldien ondorioz, eta uste dute iragarri duela 340 milioiko plan bat klimatizazio eta gauza hauetarako, ezta? Orduan, nik uste izan dela integrala, osea ikuspegi osoa eta ondo finkaturiko eta gainera iruditzen zait aurrera begira ere norabidea markatu duela. Eta gero niri bereziki gustatu zait, egia esateko, behar bada gauza hori zaia, inbesteko garrantzia ematen, baina bukaeran, nik uste itxaropenerako mezua ipini egula, ez? Hemen, nik uste denok kontziente garela, zenolako erronken aurrean gauden, eta erronka horien aurrean, itxaropeneko mezu bat ipini dugu, ez? Eta gainera printzipioak eta ondo oinarrituta. Beraz, niri iritu zait, integrala iritu zait.
1: Horre, justuki, guztatu zait aipatu duzula, 340 milioi euro hoien aurria, hemen aipatu dugulako, eta akaso horre, kezka sortu zaigu, noski, alako garapen batek klimatizazio bat sustatzeak berari ez dakarrela energia kontsumo gehiago?
3: Bai, noski, nik uste horrelako planteamendu bat egiten den integraltasunaz hitz egiten ari bagara, noski energia kontsumo eta gauza guzti horiek kontutan hartu behar dira, horrek ez dauka zalantzarik, ez? Uste dut uda hontan izan garela, denok izan garela lekuko zenolako uda eta zenolako beroaldiak eta pasa ditugun, eta horren inguruko neurriak behar direla. Badaude, beste neurri batzuk ere hartutakoak aldaketa klimatikoaren inguruan eta bar, baina aipatu dut, burure etorri zaidalako,
1: baina kontu garrantzitsua izan da, eta seguro,
3: inongo zalantzari,
1: eta pixkat esaten ari zimaietan bete-betean ibiliko bera,
3: eta esaten ari nintzen
1: testu inguru. Eta 340 milioi euro, ez dira txikik ere,
3: ez, baina, pixkat esaten ari nintzen testu inguruaren bueltan, ez? Eta, osoa irutu zaidala, itzaldia.
1: Ba, jakine dugu baita ere, horre Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE Euskadiko Ezkerra arteko harremanaz, eneko Anduezak asko hitz egin du leialtasunaz, aipatu du ere pazientzia maileraz. Paul Blasi hementxen bertan izan dugu eta ikusi dugu eraldaketa bat badela, pozik eta baikorki daude Pradales lehendakariaren hitzartzeaz, esan du eskaturiko autokritika horiek eginak daudela.
3: Bai, nik uste pisaren aurrean argi esan duela. Onartezina dela, gaizki dagoela, ez? Eta onartezina dela, eta beno, saiatzen ari direla, batean foro ezberdinekin, adituen foroekin, eta ari direla, beno, horri nola ematen zaion buelta, ez da? Eta gainera, gogoratzen az, aipatu duela, baita ere, denboran egindako hausnarketa batzuen inguruan, aipatu du, zarautzen esan zuena 2024ko irailean, ez da dizer, ez? Eta orduan, beno, ba hor, kezka da, pisa ez da, lehendabiziko aldia gaizki ateatzen dena, baina hain gaizki ateatzen dena bai. Orduan, bueno, beste batzuetan pisaren inguruan, ba nik uste sarretan egon dela testu inguru bat talde gehienok esaten genuena, ez, bueno, pisa izan daitekela adierazgarria, baina ezin dela izan ezinbestekoa, ez da, hori esaten genuen, baina begibistakoa da, neurtu behar garela, baita ere, gure inguruan gertatzen denarekin, alderatuta, eta gure inguruan gertatu dena pisa txostenaren inguruan ere, itxaropenerako ez bada oso bideona, nik uste horrek ezin duela izan kontsolamendua guretzat, eta hor, hobetzeko neurriak hartu beharra daudela, eta noski autokritika eginez. Leialtasuna, bueno, leialtasuna eskatzen duenak leialtasunean manera egin behar du, eh? Eta, bueno, bide hortan sakontzeko asmo baldin badago, ba ongi etorria.
1: Aipagaietako bat ere izan da, Pasaiako portua, Bilboko portua, Paulosik esan digun beste kontuetako bat ere bada, eskuduntza alduko dela. Atzo, Jose Antonio Santanok esan zuen Mario Barretxenarekin bildu ostean baikortzela, hor propioki autogobernu saiatikan ez da baloraziorik izan, edo gutxienez oraingoz behintzat ez daukat horren berririk, etorriko da, eskuduntza hori, azkar etorriko da.
3: Etorriko alda, eta behon digela lortu dutene. Baina, bai, bueno, esan badute, eta horre, bueno, ematen du bidean dagoela, ez? Ikusiko dugu, noiz, eta nola gauzatzen den, baina horren ikuste itxaropenerako bidea dagoela, arrazoia dagoela.
1: Amaitzeko, atzokoan, Gipuzkoako batzar nagusietan, EAJ-ak zein Etxe Bilduk ekimen bateratua plazaratu zuten, eta onartu zuten, Euskal Herriaren subirautza oso aldarrikatuz, gonbita eginda, ekimena legebiltzar honetara etorri dadin, eta beharrezkoa bada, atxikimendua adirazteko. Jakin nahi dugu egongo den alakorik, eta nolako ondorioak ekar ditzakeen hemengo bizikidetza horretan?
3: Beno, nik uste hori ez dela lehendabiziko aldiz Gipuzkoan gertatzen dena, eta ez dut uste lehenengo aldiz denik legebiltzar honetan gertatzen dena ere, ez? Etorriko den, ez den, ez dakit, nik ez, gaurkoz ez nagori, esateko baieztatzeko edo ukatzeko bezala, ez? Baina, etortzen bada, ba, hartuko dugu, eta nik uste bidea ezarrita dagoela, ez?
1: Ba, guzti hauekin adituko gara, Aitor Urrutia, eskarrik asko gurean izateatik, eta ba, bihar arte, bihar autetxena nabizi maia dagoela.
3: Bihar ikusiko gara.
1: Ba, egongo gara, eta biharkoan ere seguraski sakon-sakon aipatuko dugu gaurko honetan esan diren guztiak, eta baitare arratsalde honetan oposizioak eginiko adirazpenak ere bilduko ditugu gure analisi mailan. Azpimarratu du, eta Urrutiak gustuko izan du Pradalesek itxaropen mezua ere plazaratu duela hor bere hitzartze amaiera horretan, ez dakit, zuek sentitu duzu ere hori?
4: Bai, bueno, alegin bat egin du, eta bueno, itxaropen hitzak badu zea, ez? Bueno, itxaropenerako mezu bat badago, baina batzuetan ez dakit itxaroteko mezu bat ere bazegoen, ez? Ez dakit, ni, bueno, gaur behin eta berriz ja guk ere ordu mordoxka damazkigu hemen eta gauzatu ja errepikatu ditugu, ez? Baina Aitor Urrutiak esaten zuen berari totala iruditu zaiola diskursoa, atzokoa finkatuz gaurtik biharko eraiki, ez? Esaten zuen berak Sabino Arana Fundazioko leloa bere ginez, eta nire impresioa da, adibidez, ez, esparru desentetan aldaketak edo larrialdi klimatikoari dagokionean hizkuntza aipatu dugulen, hizkuntzari lotuta ia ez da aipamenik egin, eta hor sekulako herri erronka dago, eta okerrez banago Pradalesek berak bere investidura saioan bueno, zerrendatu zituen herri erronka nagusietako batzuk, eta tartean kokatu zuen hizkuntza, eta gaur era oso adierazgarrian, izatez 2027 denean jauzia delako dinamika nolabai loratu behar den urtea, ba ez da ia apenas aipamenik egin, aipamen solteren bat beste egingo zen, baina eta uste hor dagoela, ez, biharra nola prestatu eta horretarako ba nola, ez dakit, nik behintzat faltan bota dut bueno, analisiaz aratago, ba, trantziziorako nolabait gaur egungo bidegurutze ezberdinetatik nolabait era ausart batean ateratzeko eta hor era kolektibo batean jotzeko, ba, ez dakit, argibide batzuk, trantziziorako plan batzuk, nik falta mota dut, ez, gainantzen geratzen garako analisietan edo neurri oso konkretuetan edo egin diren neurrien nolabait, bueno, ba, mai gaineratze lan batean, baina nola emango dira jauziak ezinbestekoa diren esparru guzti horietan, ez? Nik hori falta mota dut.
1: Unai?
2: Bai, nik kontu filosofiko edo pixkat misioa eta bizioarekin lotuta daudenez gain oso garrantzitsuak direnak eta orain Mikeleke aztertu dituenak aipatuko nituzke baita ere, bat noizean behin gustatzen zaiela nik uste lehendakariei orokorrean gaurko egunean ematea zeozer jateko eta ikutzeko, ezta? Eta 340 milioi hoiek aipatuko nahi nituzke klimatizaziorako eta iragarri direnak, ezta? Nik uste ja herritar batzuk egongo direla pentsatzen, ez? Haien etxean jarri alizango dutela aire girotua eta pixkat kopur horretatik hartu, eta nik besterik gabe jarri nahi nuen ohar bat, eta da batzuetan gaurko egunean iragartzen diren kopuru hoietan gero hemendik hilabete batzuetara argitzen dela zehazki zertarako den eta zer sartzen den barruan, eta askotan sorpresak egoten direla. Ze gogoratzen dut Urkulluk ere halako egun batean politika orokorreko eztabaidan iragarri zituela 40-50 milioi euro etxeak birgaitzeko extra moduan, eta denok ulertu genuen izango zala, ba, ez dakit gogoratuko zuen, baina Next Generation Fundsekin hor moztu behar izan zuten momentu batean diru kopurua, ba, jende asko kezkatu zuelako, eta denok ulertu genuen extra bat zela, eta handik hilabete batzuetara ikusi zen etzala extra bat, baizik eta aurre ikusi ez zituzten alegia ja baiezkoa zeukaten proiektu horiek estaltzeko milioiak zirela, ezta? Orduan zentzu horretan ere kontu zibili beharko gara, bueno, ba, ea zertan gauzatzen diren iragarritako milioi horiek.
1: Eta ekinez, zurekin amaituko dugu?
5: Bueno, azar esan, neko konservadora izan dela, gaurko saioa. Ez da aparteko hemen ez dut berrikuntza hundirik antzematen. Eta tiran, ba, laxe ekingo dio, ondo aipatu den bezalaxe, hauteskunde ziklo baten baitan zuzenean kokatutako legintzaldia, eta muturreko eskuina zenbaiteko geita masaiaren aurreko giroa ere aipatzen du, beraz, ez ezagun aztu, hemen itzein dugu, ba, hezkuntza sistemak ez duela behar bezalako nota atera, osakidetzak itokin gehiegi dauzkala, beroaldiei aurre egiteko, ba, aireztatze sistemak jarri beharko direla inor pazterrean ez usteko, hori ere ikusteke dago, berzin esleituko zaion, baina hori tira, akaso beste egun baterako, hainbeste milioi ziur bat baina gehiagorentzako oso erakarri direlako, orduan lehen aipatzen izuen, ez? Deitu kooperatiban, deitu enpresa publiko, hori bada azken batean ganbera honek, hori dena kudeatu behar du, administrazio kontseilu bat bezala izango balitz bezala ere ulertu behar dugu, gu guztiok bozkatuta hautagaiek osatzen dutela, beraz, inorreza bazterren utzi behar zemen guztion bozka daude, eta orduan izara demokratiko hori ere aipatzen zuen Pradalesek hori ere horretan islatu behar du, eta honek guztiak nolabait kontrolatzen duen enpresa publiko horren zuzendari izatea, tokatzen zaio. Badira beste zuzendari batzuk, Nafarren badugu beste bat, Ipar Euskal Herrian beste bat, eta zati handiena estatuan kokatuta, ba, Madrilen gertatzen denak ere eragin zuzen izango du guzti honetan, ez? Orduan, badator ziklo berezi bat, beti esaten dugu, gara historikoak, bai, baina kasu honetan badirudi benetan zoritxarrez historikoegia izan daitekeen garai batera gatoz, ez? Ez bakarrik adimen artifizialagatik, baizik eta mehatxu eskuindarra eta inolako gupidari gabe edonor aurretik eramateko prest dagoen posizio politiko bat, bai? Zeutan gertatzen ari dena ere gertutik jarraitzekoa da, ikusteke Sánchez presidentea auzitara eramatea lortuko ote duten batzuk, ze puntutara ino iristeko gai ote diren, eta guzti honen abia puntuan egin batean badagoela nolabait estatu plurinazionalaren kontzeptua nolabait mai gainean jartzea, ez? Orduan, guzti horretan kokatu behar da Jaurlaritza, Gasteizko ganbera, eta nolatan estatu mailan nola arrotu den ustez erdilo zagoen Espainia frankista hori, ez? Orduan gertutik jarri dezagun guztia, hemen komeni da tarteka argazkia urruxiagotik ikustea, geur eguneroko bizitzetan eragina duten erabakiak ere hartu beharko ditu ganbera honek, baina politikoki ere posizionatzea tokatuko zaio, eta hori ere badator, tira. Ez gara aspertuko.
1: Ez gara aspertuko.
5: Hori izan dadila dena, eh? Ez aspertzea.
1: Eta gehiago ere torriko dira. Gauza gehiago ere torriko dira. Bueno ba, eguerdiko 12 eta 20 izan daitezen segundu batzuk besterik ez, esango dugu, arratsaldeko legebiltzarreko saio honetan oposizioaren txanda izango dela, horren berri emango dizuete Naiz Irratian Itxasoreon eta Maialen Omaetxebarria lankideek, baina oraingoz guri agurra esateko unea iritsi zaigu, Mikel Urdangarin, Unai Fernandez de Betoño, Ekina Torresagasti, eskarmila, goiz honetan gurean izateagatik, plazerra izan da, zuen konpainian gaurko unaren jarraipena egitea.
0: Osondo, eskerrik asko zuei.
4: Zuei, mi esker.
5: Ederki, ondo izan.
1: Eta eskerrak baitare, gaurko saio hau, garatu alizateko lanean, izan diren guzti hoiei, Aitor Prietori, Joarra Izpurari hemen, teknika lanetan, baita Donostiatik lanean izan diren, Larraitzo Tazo, Oñatza Izpuru ala Lander Martinez, zuek guztiei ere eskerrak, eta guri dagokigunez, ba, heldu zaigu, atxeden hartzeko unea, biharkoan ere, ba, plazerrerako badin baduzue, gaurko saio honen nondik norakoak, aipatuko ditugu informazioaren arian, baina hori bihar goizetik aurrera izango da. Horein, bestelako kontuak, bagoazakaso, bazkaltzera ere, bai, eguerdiko 12 eta 21, ondo segi, aio, bihar arte!

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko amabiak eta hogeita bat gaur saioa apurtxo bat atzeratu duzegu, baina iritsi zegu albistegiaren tartea, eta nola ez, aipatuko dugu Gasteizko Parlamentuko Politika Orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindakoak goretsi eta Espainiar Estatuan etor daitekeen mehatxu hori aurre egiteko Gernikako Estatutua bete eta besterako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu dituela. Espainiako gobernuan jarrera antidemokratikoa goratzen ari honetan Euskal Herriaren izaera ukatu eta gaur egun sortuta dagoena suntzitzeko arriskua dagoela esan du besteak beste.
2: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
1: Ordu batetatik aurrera izango dugu saioak utzitako informazio gehiago aizpuru lankidearen eskutik, baina aurrera jarraitu behar dugu. Sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogatu baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak balio gabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen duelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
3: Eta sententzia

0: arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain, oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzoa jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen, euskararen normalizazioaren alde, eta zehazki, orain,
1: Ibone Bengoetxea Lakuako kultura eta hizkuntza politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
0: Berme juridiko gehiago esartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
1: Eta memoria gaietan murgildu, Zarabako aldundiak eta batzar nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu dute, bereziki Teodoro Olarteren figura. Garai hartan Arabako diputazioaren kudeak eta batzordeko presidentea zena eta fasistek exekutatua. Horrela, 1936ko gerran eta diktadura frankistan Araban jazarri eta errepresaliatu zituzten pertsona guztien oroimenerako eta errekonozimendurako gune bihurtu da ekitaldia. Ramiro González aldun nagusia eta Irma Basterra batzar nagusietako presidentea izan dira beste beste omenaldian errepresioaren biktimen senideak babesteko. Kazetariei egindako adierazpenetan Gonzalezek garaiko eskuin muturrak eragin zuen sarraskia gogora ekarriz, ideologia reakzionarioek egun Europan eta Espainiako estatuan aurrera egin dutela ohartarazi du eta uste du eskuin muturrak geldiarazteko modurik onena demokrazia gehiago, gobernantza hobea, ustelkeria saiestea eta ongizate estatua indartzea dela.
2: Yo creo que la mejor manera de hacerlo es con más democracia. Es con mejor gobernanza, es evitando la corrupción. Es dando ejemplo y es sobre todo afrontando de frente los problemas reales de la ciudadanía.
1: Eta Cristina González Arabako PSEko presidenteak ere eskuin muturraren gorakadaz eta PPek eta Boxek sustatzen dituzten joera erreakzionario ez ohartarazi du. Aipatuko dugu ere igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean hainbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zinbat edabideren titularrak salatu dituela Ernaik, horietako asko oso larritzat eta arduragabetzat joz. Gazte Antolakundeko kideek adierazi dutenez, behin beste behin ere benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dioten gazteengan jarri nahi izan dute.
3: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
4: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
3: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indarrerak ustaldia egin dute Donostian.
4: Testu inguru ezegonkorraren baitan, Ernaik iniziatiba hartu eta urrats bat aurrera egin du.
1: Azpimarratu dute, alaber garaian Espainiar estatuan frankismoarekiko austura eman ez izanak ematen diola egun bide abian den erreakzioari. Horregatik, fasismo Espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela azaldu dute. Era berean adierazi dute adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen defentsagatik zein fasismoaren aurkako posizioagatik igandeko mobilizazioko aldarrikapenak lantzen jarraitzea ezinbestekoa dela.
3: Horregatik, fasismo espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela uste dugu. Eta igandean egin genituen aldarrikapenak egiten jarraituko dugu. Adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen alde eta batez ere fasismoaren aurkako posizio irmoan.
1: Ekonomia gaietan eta Euskal Herritik kanpo Europako batasunaren lehentasuna ekonomia berpiztea dela esan du Ursula von der Leyenek. Energiaren prezio altuak eta finantzak eta lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako batasuna erraminta guztiak erabiltzeko prest dagoela orain arte jasanezina den harreman komertziala orekatzeko. Txinaren barruko eskaria jaitsi izanak Europako merkatuaren beharra duela Asiako erraldoiak uste du Europako batzordeko presidenteak. Hori bai, merkataritza harreman horretan, Europak enpresak eta herritarrak babestu behar baditu egingo duela adierazi du. Von der Leyenen esanetan, Txinarekin dagoen harremana inflexio puntura iritsi da eta bigarren Txinaren xoka deitu diona bertan dela. Hala, Europako eskulan gehien dagoen herrietan presio areagotzen ari dela Txinako lehiarekin esan du. Europako eskualde horietan desindustrializazio ari dela azkartzen salatu du eta horri aurre egiteko Europako materia primen korporazioa sortuko duela esan du, beharrezkoak diren lehengaiak biltegiratu eta Txinako importazioen dependentzia gutxitzeko. Eta eguerdiko amabiterdiak emateko minutu gutxiren faltan, esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasitasuna gailentzen da, hau esan da, hemendik utziko dugu ordu arteko informazioa, baina gogorarazten dizuegu informazio gehiago izango duzuela entzungai naiz irratian, eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan, gero arte.
5: Informazioaren aria.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
1: Getxok, Dale Candela Fest jaialdi solidarioaren bosgarren edizio hartuko du aste honetan, alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruko elkartasuna gorputzeko. Ibon Galarraga antolatzaileak ekarri ditu xetasunak naiz irratira.
9: Getxok musikaz, kirolez eta konpromiso sozialez blaitutako lau jardunaldi eskainiko ditu ostegun honetan hasi eta igander arte itsaso aurrean, izan ere badator Dale Candela Fest doako jaialdi solidarioaren bosgarren edizioa. Horren xehetasun gehiago dakartza antolakuntzaren parte den Ibon Galarraga. Arratsaldeon, Ibon.
10: Bai, arratsaldeon.
9: Zer baino lehen eta gaia testu inguratzeko esango dugu alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruko elkartasun proiektua dela zuena. Noiz eta nola sortu zen, zelbururekin, edo nolakoa izan da gaur arteko bidaia hori?
10: Bai, bueno, sortu zen orain dela 10 urte gutxi gora bera, gure taldeko lagun bat, Jaime Lafitak, diagnostikoa izan zuenean, eta honi aurre egiteko, eta batez ere, ikusarazteko, gaixotasuna ikusarazteko, martxan jarri genuen elkartea, edo batez ere, Jaimek jarri zuen martxan elkartea, ze Jaime izan da beti proiektu honen burua eta bihotza, ez? Beste guztiak, bere laguntzaileak nolabait. Mm. Eta bai, orain dela 10 urte bidea oso luzea izan da, emate ekimen egin ditugu, bai Jaimek egindako gauza pila bat, bizikletaz ibili edo Death Valley desertuko ibilbide guztia egin, beti ikusarazteko eta ikerketarako funtsak lortzeko, ez da? Eta, bueno, pues Dale Candela Fest da hemen Getxon bertan egiten dugu eta bertan dinot, ze Jaime eta elkarteko gehiengoak Getxokoa garelako, bertan egiten dugun ekitalde oso polit bat, musikaren mundutik eta postasunaren mundutik, elaren inguruko ekitaldi hau edo ikustarazteko ekitaldi hau, funtsak, gaixotasuna ikerketarako funtsak biltzeko ekitaldi bat, eta batez ere, edo honekin batera ere, ela duten pertsonei eta beraien family, nolabait, baresa moteko ez.
9: Zehaztuko dugu irailaren 17tik 20ra lehorreratuko dela urten Dale Candela Fest, esan bezala Getxoko Portuzarrean ostegunean abiatu eta igandera arte. Oso ingurune berezian gainera, Portu Alboko berdegunean, bertan akaso protagonismo handien hartzen duen hitzordua kontzertuena izaten da. Nolako eskaintza musikala izango du aurten jaialdiak iraungo duen lau egunetan?
10: Primerakoa beti izaten ditugu oso talde onak, gero eta talde gehiago eta bueno, oso giro politak sortzen dituzten taldeak, adibidez, ostegunean, No Quiero, Mambo Express, Steel River edo Akatz izango ditugu, ostiralean La Sonrisa de Julia, Kike González eta, bueno, oso zaguna izango zaigun Duncan Du, adibidez ere bai. Uh-huh. Beste zena, bigarren ezena toki bat jatzen da martxare ostiralean Brotherhood, Deobite, Caballo Regalado orekin ere bai. Larun batean izango ditu Neomak, Mabu, Smile ere urtero totzen den talde bada, Kiko Veneno, Sidoni eta Marte Lasarte. esan bezala larun batean ere bigarren esenatoki bat izango dugu, la pesca de siglearekin eta vulcanizados, la fulleria, cherry boopers, eta eganderako ba oso talde potenteak usten ditugu, ze azken goguna ere oso egun unkigarria izaten da, Diamond Dogs, Luke Winslow King, Malbo 040 eta The Rock and Kids Band, oso ekitaldi polita egiten dutena umeentzako zuzendoa dagoena. Bigarren esenatokien ere, ba, egongo da Gonzalo Portugal, Mississippi Queens and the Wet Dogs, esan bezala, bueno, ba, talde musika dasko, estilo ezberdin askotakoa, eta nik uste dut ba, familia eta pertsona edo talde guztientzako zerbait polita eta unkigarria aurkituko dutela urritzen dien guztiak, ez da?
9: Bai, musika zalantzarik gabe izaten da, arreta sortzen duen puntu bat, edo bertaratzeko gogoa ematen duena, ez da? Baina kirolak ere izango du bere txokoa antolatu zuen egitarauaren baitan, lehen esan duzu gainera, Dale Kandela honetara eraman duten ekimenen aurretik ere kirolaren inguruan egin direla kontuak. Zeintzuk dira aurten kirol munduaren baitako proposamen hoiek?
10: Bai, ba, egingo da itsas zeharkaldi bat, urtero egiten dugun zeharkaldia, 4 kilometrokoa eta 2 kilometrokoa, eta hau ere oso momentu polita izaten da, ba, parte hartzen duten pertsonak, kolore asko eta oso rollo oneko ekitaldi bat izaten delako, naiz eta froga gogorra izan. Gero yoga eta hier bat izaten dugu ere bai urrengo egunean, eta eta beste egunen guztien zehar hainbat tailer eta beste hainbat ekimen egongo dira kirolarekin lotuta, eta kirola ez diren beste hainbat gauzekin, adibidez hondakinekin edo irakortasunarekin edo itsasoaren babesarekin lotuta duen hainbat ekimen ere bai.
9: Gainera, kulturaren ildoan ere orokorrean antolatu dituzue bestelako jarduera batzuk, hoietako batzuk umei zuzenduak, beste batzuek aipatu duzu bezala ingurumena dute ardatz. Bueno, kultura eskaintza zabala ekoitzen nahi zenuten musikaz gain.
10: Bai, asmoa hori da. Musika izaten da, Dale Kandela festaren, segurazki arratsarik potentena, batez ere, sortzen duen giro politagatik, eta Jaime Lafita bera oso musikal esalea delako. Bera eta, talde guztia, bere familia eta abar, ez? Nolabait postasunetik, gaixotasun honen inguruko, gaixotasuna ikustarazteko eta ikerketarako funtzabiltzeko modu oso polita dela uste dugu, eta musika esaten da ardo principala, baina esan bezala ere beste hainbat gauza eta ekimen kulturalak egoten dira, eta ez kulturalak, adibidez gastronomia intzat ere toki bat egongo da, gastrobar bat eta taberna bat egoten da, oso giro politako toki bat ere bai, denda bat izaten dugu, elkartearen kamisetak eta hainbat produktu eta komplemento erosi daitezkeen denda, eta esan behar da ere dendanetan adibidez dauden kamiseta gehienen irudiak Jaime berak gaztetan egindako irudi batzuetan oinarritutako kamisetak eta poloak direla, eta beraz oso dotoreak direla esaten dugu normalean, ez? Eta animatzen ditugu jende guztia dendati pasatzen eta bere alduten neurrian behintzat elkarteari laguntzen, ez?
9: Bai, hori delako ekimenaren helburua zalantzarik gabe. Eta aipatuko dugu ere, badirela ostegunetik igande arte etengabeko zerbitzu eta kontzientziazio gune batzuk, une oro egongo direnak, zeintzuk dira hauen helburuak?
10: Bai, esan bezala egongo dira ingurumenarekin lotutakoak, egongo dira itsasoaren babesarekin lotutakoak, gero gabean 8:00 aurrera izango dugu pontu more bat ere, nolabait gaur egun beharrezko diren hainbat ekimenetan ere jarri beharreko gauza delako ere bai, eta gero umeentzako zuzenduta egongo diren ekimen pila bat bizikletarekin lotuta, eta hainbat teknologia Iris Bond adibidez tailer egongo da ere begiekin teknologia kontrolatzeko hainbat ekimen aurkeztuko diren gunea izanik, ez? Hau gaixotasuna dutenentzako oso teknologia potentea da eta oso erabilgarria eta horren inguruko jardura batzuk ere egongo dira. Hori da ueneko igandean izango dugu igandean egunean zehar.
9: Ados, eta gaiaren muinera ere nolabait igaroz, aurretik ere aipatu izan duzue esklerosi mota honek, elak, dale kandelarekin egiten den itziokoan bezala, baduela konponbiderik, baina horretarako erakundeen implikazioa eta finantzaketa ezinbestekoa dela, zer eskatzen diozue beraz zehazki honetan eskumena duten eragilei?
10: Bueno, eskatzen dioguna da, alde batetikan, baliabide gehiago bideratzea ikerketa mundura. Ze gaixotasun arraro bat izan da, nahiko baliabide eskaz egoten dira ikerketa mundurako, eta hori da gure elkartearen helburu bat, ez? Baliabide edo funtsa hauek lortzea ikerketara bideratzeko, eta dagoeneko 1,5 milioi goratik bildu ditugu ikerketarako edo bideratu ditugu ikerketarako diru laguntzak esateko, ez? Hori izango ditzateke bat, bezaletikan ere diru laguntza asko onartu dira orain estatu mailan onartu zan elaren legearekin, baina erkido autonomo askotan ez dituzte oraindik legeak eta dituen hainbat ekimen martxan jarri, ez? Eta hori hori aldarrikatu nahi dugu, hori oso garrantzitsua dela, batez ere ela duten pertsone normalean bataz besteko bizi esperantza ez da oso luzea eta oso bizkordoan gaixotasun bada eta beraz laguntza laguntza asko behar dute, familiarra, psikologikoa, baina ere ekonomikoa, hainbat zerbitzu eta laguntza bereziak izateko, ez? Eta hori oso diru laguntza horiek adibidez legearen barnean daudenak, esan bezala erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik bideratu, ez? Eta hori aldarrikatu nahi dugu. Zorionez, Euskadin aurrera pausu handiak ematen ari dira, baina esan bezala, aldugun neurrian behintzat ela duten pertsonekin eta beraien familiekin nolabait beraien gandik hurbil egon nahi dugu eta babesa eskaini.
9: Amaitu aurretik eta gaiari amaiera borobila emateko ere, bueltatuko gara lehen komentatu duzun beste kontu batera, ekimen honen helburuen artean dagoela kontzientzia sortzeaz gain, besteak beste zenatoki alboko barrako bilketa eta aipatu duzun merchandising bilketa hori lortzea, helburuak aipatu ditugu eta esango dugu ere nora bideratuko dira zehazki asteburu honetan zehar lortuko diren irabazi horiek.
10: Bueno, esan bezala ikerketara bideratzen ditugu eta ikerketarako diru laguntzak martxan jartzeko ekimenetara. Hori izaten da gure elkartearen helburu nagusia eta asmoa hori da oraingo honetan ere bai. Eta bukatu horretik ere gustatuko litzaidake ezaztea ekimen hau antolatzeko, Dale Kandela Fest ekimen hau antolatzeko daukagun babesa, ez? Batez ere Getxoko udalatik, baina baita ere BBK, Biskofan, Tamoin, Zurne, Occident Center, AON eta Fundazion Orbea taldetik ere bai. Horrek ere beraien laguntza oso garrantzitsua da egiten dugun ekimen hau aurrera ateratzeko.
9: Guzti honekin geratuko gara, Ibon, zorteon asteburuan zer, bihar bertan hasiko den asteburu luze horrekin, ziur arrakastatxoa izango dela urtero ere balortzen ari delako arrakasta gehiago eta ikusgarritasun gehiago, zorteon eta eskerrik asko gaurkoan nahi zirratira bertaratzeagatik.
10: Bai, eskerrik asko eta espero dugu aurten eguraldi ederra izatea, behintzat astebururako hala dirudi eta ia bihar eta etxibe bai, así que animatzen ditugu jende, familiak eta pertsona guztiei ekitaldi honetan hurbiltzea eta arroio honekin onarekin eta giro polita hori sortzeko arroio onarekin hurbiltzea.
9: Primera, mami, eskeribon.
10: Eskerrik asko.

0: Ba, zazpiak eta berrogeita iru minutu ditugunean, gaur egun zinez serio edukiko dugulako naiz irratean, sikera datozen amasei minutuetan jada ez daitezen hain serio izan. Gaur, tertulian, oiotegian aiago baldin baduzue, nire parean daukadan alde batetik Lander Martinez lankia da. Egunon, Lander?
1: Egunon, bai.
0: Eta etxetik batuko zegu, okerrezonago, oinezazpuru lankidea, egunon?
2: Apa, egunon, bai.
0: Zemuz adete?
1: Osondo.
0: Sandako, gaur, bueno, pixkat autobomboa, ez, egingo dugu esaten dan bezala, goizetik anipatzen ibili gara, baina gaur naiz irratia txangoan edukiko dugu Gasteizen, ikasurte politiko berriko

0: Beste martxoa bat dela, giroa desberdina da, ez dakit, ez da insolemnea, mozolemnea zutu zen, baina...
1: Pasatzen dago izan azkar, ez?
0: Bai.
2: Ba, eta ez da egun horietako bat, mo, potentea, lan asko, ez da egun horietako bat, gero, kazetari bezala, bueno, asetuta sentitzen zarena. Baina oinat, esango nuke, zuri ere, bueno, nahi behintzat, gozain zaizkit horrelakoak, baina ezak ezagatikan, pompa gutxiegoko ekitaldi edo agerraldi politikoak gozatzen zaizkit. Eta zentzorretan ezakizu zenbat gauza galtzen ditugu herri txikietara ez joategatik. Nik eukinun aukera, bueno, ez hain herri txikiak, baina oarsoaldeko, hainbat hitzetan, baina bereziki oarsoaldeko hitzan lan egiteko, eta horretzen ditut, kariño handi, ez badibidez, Errenteriako edota Pasaiako udal batzetako saioak. Maravilla.
1: Ostras, udal batzak,
2: Bai, eta jo, Pasaian beti bazegon zehozer.
1: Bai.
2: Baina, oinatz, uste dut gaur, zurekin batera, eta baitaren nola baita, politika kontuak tarteko, Izabara begira jarriko garen.
1: Bai, bueno, kontua da, dakizuenez, udalote eskundeak Ego Euskal Herrian izango dira, laizterrez. Eta, ja, ziurrenik bat baino gehiago aiko dela, zerrendakiten alderdiak eta hola. Irakurri dut atzo, justu, kusin nun, Izaban jaiak hasten ziela, San Cipriano jaia gustu diela, eta, bueno, bertako alkateak denak, Carlos Anautek aprobetsatu zuen zuziria botatzearekin batera jende animatzeko alkate izatea. Hau irakurretenean, oza, bueno, esan dut, a ber, ze pasatzen da, ez? Eta, jonaz irakurtzen, eta egia da, azkeneko udalautu eskundetan, duela lagurte, Nafarroan 2018 udalaritan etzen zerrendaik aurkeztu, 2018 den. Eta gero, hor zabaltzen da gero epe bat, ez? Uste dute berriro azaron errepikatu ziela, eta hor zabaltzen da epe bat aurreko udal gobernuan zeuden ematen zai aukera berriz jarraitzeko. Edo bestela, gestora bat sortzen da, eta berez, bueno, Nafarroko gobernuak edo hartuko luke bertako agintea, ez? Baina, bueno, kurioso agintea, ez, kaso honetan, bueno, bi aldia daude, ez? Batetik, alkateak jaietan hori esan behar izana, baina gero ulertzen dut, zagatik esaten duen, zer bera, nik uste dut segitu zuela alkate gisa, ez zelako ina orkestu.
2: Hobe delako beti, herriko norbait izatea eta ez gestora bat, ez? Gestora bat gainea gauzak zorrotzago ikusitzake, ekonomia lehenetxi, baina oinaz baldak izuzen bat urte mandituen gizon honek alkatetzen?
1: Lehen egon zen, larogeita iruan edo, legealdi batez, eta gero orkestu zen uste dute 2000, oza, ondan ez aurrekoan, eta orduan segitu du bi legealdi guen. Segitu behar izan du.
2: Alderdi politiko jakin batekoa da, edo imaginatzen duan bezala herri plataforma batekoa, herri zerrenda bat, ez da?
0: Nekatuta dago, nekatu dago, ez da, jo.
1: Honek beste alde bat, ziurrenik, esan edo, 2018 udalerritan ez da zen orkestu zerrenda, egin modia, kausa asko, ez? Jendeak ez duela sartu nahi askotan udaletan, marroi badelako asko bentzat, ez? Kudeak, naiz eta kudeak eta gutxe izan askotan, ez? Zan edote, egun biztanleko herri batean, diru asko kudeatzeko ez da izango, baina bentsatzen dugu nero bizilagunekin egon beharko zehala, eta seguruenik lan bat izango zuela parte. Baina urtik aparte, ziurrenik herri hauek izango dira urtetik urtera, geroz eta biztanle gutxiago, geroz eta zarragoa dienak, eta bueno, hor daula, ba, pixka bat egiratu beharra leku askota direz.
2: Eta bertan daude gazteak ere, ba, pentsa dezakegu horretako askok, bai, lanea jun barko dutela kanpora, egongo da baita ere, behitu aintxertan, zabaldut, Wikipediako Izabako...
1: Ba, ez agertzen dena, Wikipediakoa begiratut, eta uste dut azkeneko zerrenda, pentsatzen dute goi, uste dute, azkenekoa, ez dagoela egun eratuta, azken udala hauteskundeak.
2: Hemen bai jartzen du, 2023, 2027 euskarazkoan, Carlos Anauta badia, baina, eta bueno, biztanleria, behitu, 384 biztanle zituen Izabak 2025 erroldaren arabera, azken zenbaketarekin aldatuta biztanle bat gutxiago, baina bueno, joera ikusten baldin baduzu, azken hamarka etan beherakoa izan da nabarmen, eta ez ezagun aztu, ba, Izaba edota Otsagabia bezalako herriak, Nafarroan adibidez, ba, eskualde buru edo badirela, nola baita esatearen oberen daudenak direla, baina zuk esan duzu, oinaz batez ere, pentsatu dezakegu agian herri txiki batean lan gutxi dagoela egiteko udal batean eta baina ez marroi bada, zuk ongi esan duzun bezala, hainbat paper bete bar direla ere esango nuke eta ziur asko eta inori bere merituak kendu gabe, baina iruditzen zait, ba agian Udaletxe handi batean, hiri handi bateko udaletxe bateko zinegotzi batek ez lan gutxiago, baina ziur asko bere lanak

0: Koz ere bideratu gauk eguko ditula esparro jakin batera.
1: Bai, bai, desberdin izango da, pentsatzu, hemen uste du zazpi hautetxe diela, eta, bueno, bakotxak izango du bere, bueno, aldatzen dian ikuste dut, ez? Hiri batean dauden eremuak eta herri txiki batean uste dut ez diotela asko, zer ikusi asko izango, ez dakit. Herri txikiagoak, badaki gorrelakotan tirabira askotan gehiago izaten dela, ez? Herri txiki inferno handit.
0: Bai.
1: Ez dela, nik uste dut denet bakotxat bela beria, ez? Zailago, enuke esango konparaketaz zailago bat edo bestia baina.
0: Eta esan duzu baita ere, ez? Askotan, herritarrekin itzegin behar dela, esango nuke baita ere, herri txikien alde txarretako bat dela.
2: Bai.
0: Zerbait txarra gertatzen denean, herritarrak ziurasko ez dule inolako arazorik eukiko arkatearen gana joatiko
1: bai,
0: zuzenean.
1: Bai.
0: Momentu dezakegu, ez? Inor animatu ote den.
1: Momentu zuztot ez ez, baina bueno, gero ondunaz artikulez berriak irakurtzen, eta debiez urzainki ondoko herriko batek, bueno, artikulo bazen nola ez, 2018 udaloiek, eta aipatzen zen, bueno, erronkarik akasuan, erronkari herria izan ezi beste herri guztietan, etzela inor aurkeztu, eta bueno, hor pixkate artikulo hartizi joan, eta debiez urzainkiko alkatea gitze egiten zuen, beretzako marroi bazela esanaz, aurkeztu zela, baina, bueno, entrevista egiten zioten gainera, berez errategian, zozen behut, egiten du lana zerrategian, moduan eta kazetaria joan zaio zerrategira galdera egitea, orduan esan edut bizitza beste modu batekoa dela, esan edut ingo du lan zerrategia pentsatzen dute 8-10 ordu eta gero izango da alkatea ere bai, bueno, alkatea 24 orduz baina.
0: Bai. Baldintzak sortu behar dira, ez? Askotan, oain, bueno, despopulazioarekin gora eta bera gabiltza, eta askotan nolabait gazte kalde egiten dutela, edo badiru dira, ba, nolabait interes hori galdu dela, edo, baina baldintzak sortzen ari ote dira. Badiru dira askotan, baldintza horiek dana mugatuta daudela, wifi on bat jartzera, nomada digital pare batek etxe on bat erosteko, ta, baina nola errotu, gazte bat herrian, berezeki gazte horrek demagun ikasketak burutu baldin baditu beste leku batean, ez da beti erraza zure inguruan ikasi duzun horretan lana topatzea, orduan bueno.
1: Bai, hor uste dut, bueno, badaola, ez? Nafarran parlamentuan bereziki despopulazioz eta hitz egite dutela, eta bueno, gauza asko hau dela iteko, ez? Esateko medikuak, ikasleak,
0: garraioa,
1: ikasketak, garraioa,
0: bueno. Zentortan ere, bueno, tola gutxi, larraungo udaletxeak baita bueno, kexa bat plazaratu zuen publikoki, antza denez autobus zerbitzuan abarmen murriztuko dietelako, ez dakit nondik uitzitik okerazuanago pasako zela hemendik aurrera, eta gero oso momentu zehatzetan, bueno, ba horrek pentsa zer nolako eragina eduki dezaken herri batean bizitzen jarraitzeko do ez.
2: Bai, zerbitzuz kanpo geratzen zara guztiz.
0: Ba, animoak, jende hobeto animoak, jende animatuko dugu, hemendik Izabarren bat, baldin badaukagu gargoizean entzuten, ba, edo agian Izabarren bat, zergatik ez, haizu, ba, adibidez, ez baldin badago inor urratxa emateko prest alkate izateko, eta beste aukera gestora bat baldin bada, zergatik ez erdibideko zerbait egitea. Esan nahi dute, gobernua pasatzea izatera kolektiboa.
2: Begira.
0: Eta hortikan autogestioa.
1: Ba, baina ez, uste dut legalki, behin pasatzen denean gobernoak kudeatzera, uste dut komisio hortan batzar horrek zenbait erabaki hartzeko mugapena ditula. Osea, uste dut horrelako...
0: Ni oinaz jagari nintzen komuna baten gixakoaz, eta eta vamos. Az daitezera eta gero ikusiko egun hola bukatzeuten.
1: Bale, esperimentoa nahi zizu.
0: Ba, haizue, Landerrek bazun gai bat, baina ustot Lander ez dugula denborek eukiko, gauza, amutxoa botako dugu hori bai, zein da, tabiar berreskoatuko dugu.
2: Ados, eguneroko tasonean ikusten ditugun gauza hauek, ez zorte txarra ematen dutela diotenak, ez superstizio hauetaz.
0: Niki adenak sinizte ditut.
2: Ba, dauka...
0: Ena zuez sekulan ikusiko aldamio baten azpitikan pasatzen euripean.
2: Eta katu betzat ikusiz gero, ze hostiko bat diozu edo...
0: Ez, korrikan ikua egurra uketzera.
2: Begira.
0: Baina egurra hankadunez den egurra izan behar du, zuaitz izan ezik. Hoi dena amunarekin ikasi hon txikitan.
2: Ba, amutxa botako dut orduan, eta biharko ez dut esango zein den, baina badaukat baten oinarriaren zer dagoen prest, hori bai agian biharko denez da, ez dakit gero libreixagoa nabil, agian bizteren bat bilatuko dut, bitxikeria bezala, bat baino gehiago botatzeko, gero hori animatzen mazara ez dertulian bazo dute bihar ere, baten bat ikustera, jaren errepikatuko dugu guztia, baina, ba hori da, superstizio bek desera ikitzaren inguruan esango dugu, pixka bat, orduan, ba biharren inguruan, eta entzulek ere parte hartzea izango dute.
0: Ba, Bikain Lander, ba, hementxe uzten dugu 5 minutu goizeko 8:00 entzuleok, ongi iruditzen bazaizue, gaur hementxe utziko dugu, trantsizio serioago batera antzegiteko, baina bitu, zer nolako gauzak, gaur Gasteizko legebiltzarra goraino beteta, tartean bazterrak nastera dozen kazetariekin, eta bien bitartean, Izabako udal batza usten.
1: Bazterra nastera, nolet ikusi zu hortik edo?
0: Momentu, zez dut ikusi sartzen, baina badakizu beti, bueno, Aitor Prieto lankide ukiko dugu sarreran atzo, karo, baina zuetzen den, baina baina erronka bota nion, bakizu ia zabez, oarkabean lortu nuela Juan Mari Aburtorekin hitz egitea, eta atzo erronka bota nion, ea zein ordezkari politikoren adierazpena lorditzaken legibiltzarkideaz dena.
1: Bai, irize pasazion behin Urkulluan beste kaldetik eta ez, ies intziola, eta gora zentza.
0: Bai, bai, bai, baina, bueno, baina uste dut...
1: Botazun pugita, botazion, ez?
0: Bai, eta...
1: Baina jarraitu horrela, edo...
0: Bai. Bueno, haizu behitu, haizu zegu bidalte sartza behitere, oi, ez atxarra behit... Rebilan itz polita Urkulluaren zat ikusitu zue?
1: Ez.
0: Bueno, ba, pasako izu, kao, nahi pasazian bideo, uste dut, bueno, ba, bitu, biharko ere ekarriko dugu. Ez dakitzen jarretako jaitan, baina...
1: Opeizaten du, jarraitu idazten duzuen hori esan zio laurku juk.
0: Bai, egia, baina, bueno, oi, baina urturretan ezalgen nuen lortu baitare Andoni Ortuzarrekin hitz egitea.
1: Festakit, pellik esango dugu, Ena goratzen, ondino hartu zuen pellik, igual, mikrofonoaren kanpoan.
0: Bai, agian. Sentsazia aukat, bai. Bueno, hori den argitzen dugun bitartean, horien bai, hemen txuzen dugu harko tertulatxoa, Oñatz, Lander, mila esker, eta birarte.
2: Birarte.
1: Birarte.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, irailak 17, osteguna, eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, naiz irratian, ongi etorri. Gasteizko parlamentuko politika orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindako agoretsi du. Bestalde, Espainiar estatuan etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Lakuako gobernuko kultura eta hizkuntza politika saiak Euskara kultura ondare inmaterialaren edatzaile gisa etortzeko espedientea jarri du martxan. Bestalde, sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogabetu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibitek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
2: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a
1: Oroimenari lotutako gaietan Arabako aldundiak eta batzar nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu dute, bereziki Teodoro Olarteren figura, garai hartan Arabako diputazioaren kudeak eta batzordeko presidentea zena eta fasisteko 36an exekutatua. Eta PSek iragarri du Mainuetako alkatearen aurkako neurri legalak hartuko dituela datozen asteetan udal eraikin batean dagoen inskripzio frankista kentzen ez badu. Erretiratze hori egiteko eskatu zaie, baina ez dute egin, azpimarratu du Javier Hurtadok. Ekonomian, Elizondoko osasun mentaleko Benito Meni zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik eman gabe. Ez enpresarena, ez Nafarroko gobernuarena, gatazkan sartuta baitago, itunpeko zerbitzu publikoa baita. Eta esango dugu ere Europako batasunaren lentasuna ekonomia berpiztea dela esan duela Ursula von der Leyenek, energiaren prezio altuak eta finantzaketa lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako batasuna erraminta guztiak erabiltzeko prest dagoela, orain arte jasanezina den harreman komertziala orekatzeko. Eta Euskal Herritik kanpo, Espainiako eskuinak Ceutako krisia Sánchezen exekutiboak kinkan jartzeko erabiltzen jarraitzen du. Poliziaren sindikatu bateratuak eskatuta, Auzitegi Nazionalak migratzaileen egoera arintzeko karpak instalatzea eragotzi du. Bien bitartean, Real Madrileko izarrak kritikatzen dituzten ahotsak areagotuz doaz eskuinaren hitzartzea ez betetzeagatik. Eta esango dugu ere, Europako batzordeak Kids legea delakoaren xetasunak azaldu dituela ostegunetan. Legeen horren ardaza 13 urtetik berakoei sare sozial eta sartzea debekatzea da. Eta entzuleok dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria saioa izango duzu entzun gai, hemen naiz irratian, Aritz Santamaria lankidearen gidaritzapean, eta gaurko saioan izango diren aipagaien aurrera pentso bat egiteko, nire alboan dut Aritz, eguerdion.
3: Eguerdion Lander eta egunon entzule. Gaurko saioan gizonezkoen euskal taldeek izan dituzten emaitzak errepasatuko ditugu. Osasunak 4 gol jaso zituen Atletico Madriden aurka eta 11 gol sartu dizkiote azken 3 partidetan.
4: Bai, hori da, egia da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta goga hundiekin ba, partidu bat egiteko eta bintxat punturen.
3: Asier Rosanbelaren hitzak errepasatuko ditugu eta bestalde aipatuko dugu Levanteren eta Atletikeken arteko partida bertan bera geratu zela. Euri jasa handiengatik hain zuzen ere. Ikusteke dago noiz jokatuko den partida hori egutegiak utxune gutxi dituelako. Gaur iluntzean bestalde Realak Europako Ligako lehen jardunaldia jokatuko du. Anoetan 9:00. Donostiarrek Ingalaterrako Bournemouth jasoko dute eta 3 puntuak lortzea da helburua. Carlos Soler jokalariak aurkaria aztertu du atarikoan.
5: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro de juego muy vertical.
3: Norgehiagoka esan bezala iluntzeko 9:00 abiatuko da eta naiz irratian jarraitu alizu.

Den ari zarete. Aipatuko dugu ertzaintzak 26 urteko gazte bat atxilotu duela Bilbon eta beste 6 pertsonaren aurkako eginbideak hasi dituela ikertu gisa gazte baten nortasuna ordezkatuta haren izenean ustez delituak egiteagatik. Lakuako gobernuko segurtasun sailaren arabera ertzaintzak ikerketa bat jarri zuen abian urte hasieran Bilboko epaitegi batetik jakinarazpen bat jaso ondoren salaketa bat ikertzeko eskatuz. 21 urteko gizon batek trafiko isunak jasotzen ari zela adierazi zuen, naiz eta gidabaimenik ez izan, berarekin inolako harremanik ez zuten ibilgailuekin. Egoera horren aurrean eta beharrezko egiaztapenak egin ondoren, 26 urteko gizon bat atxilotu dute eta 61 eta 20 urte bitarteko beste 5 eta 47 urteko emakume bat ikertzeko eginbideak hasi dituzte. Eta Bizkaian ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du gizon bati ezarritako 14 urteko espetxe zigorra 2022an Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoretzapean zegoen 13 urteko adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Sare sozialen bidez jarri zen harremanetan arekin. Demoraz ez du gabiltza entzuleok, beraz esango dugu labur ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide Sarean. Informazio gehiago entzungai izango duzue eguerdiko jarratxaleko bostetatik aurrera hemen naiz irratian Itxaso Leon lankidearen ahotxean. Eskerrik asko eta bihar arte.

0: Tots Musicària.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik zea maiz taldekoak izango ditugu, kanturik berriena plazaratu dutelako eta horrez gainera, ba, agenda kontuak ere izango ditugu, nola ez, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada, hori da kantu berriaren izena. Laster etorreko da egarria izeneko diskoa. Abrigo estudiak egindako bioklipareken etorri da kantu hau. Aurretik ere Corazón de Tango haiekin egin zuten. Eta esan beharra dago, hau lan berri hau, Davis Izurikekin egin duela Zea Maisek. Bueno, kontua da bihar goizean jarriko dira sarrerak salgai, sareetan. 30. urte urreneko birako sarrerak bihar goizeko 10:00.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditudalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea. Aber zer iruditzen zaizuen.

bueno, entzun dugun kanta de Death Person, Clementa. Eta, bueno, zer esanik esan. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltze duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportzuan dirikin bertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzen nainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Arritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen duela. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantaudela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kainero agirela orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diskat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindarietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantaneta ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industria bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industria noraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nez eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batu datik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke Key Expen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean adibidez badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere egiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Urreko kantua ere arrunt ezaguna da, Bizkaia Gipuzkoetan ere asko kantatzen dena, baina hor hemen bakarrik pare bat berso kantatzen dira edo normalean gehienetan halaxe izaten da. Aldiz eta Nafarroaldeko hor baztan aldian da iparraldean eta lau berso kantatzen dira eta historia askoz ere osoagoa eta politagoa suertatzen da hola. Eta guk ere hola xe kantatuko du beraz, ea, hau xe.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule, iluntzeko 8ak ditugu puntu-puntuan. Naiz irratian informazioaren ariaren 3. edizioa entzuten ari zara eta gaur aipatuko ditugun kontuetako batzuen errepasoa egingo dugu jarraian. Gaurko egun osoan zehar goizean goizetik hasita, ostegun honetako politika orokorreko bilkura jarraitzen egon gara naiz irratian. Azken orduko gisa esan dezakegu Pello Otxandianok eskua luzatu diola Imanol Pradalesi. Lakuako gobernuak eta EH Bilduk bat egingo dute egungo testuinguruaren diagnostikoa markatu, baina talde bakoitzak modu desberdinean aurkitzen dio konponbidea egoerari. Maialen Oma Etxeberria. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Agirreren gobernuaren 80. urteurrenean lehendakari ohiaren hitzak ekarri ditu gogora Bilduko bozeramaileak.
3: PP eta Popsek bloke errazionario bat osatzen dute, internazional errazionario bati lotua dagoela. Eta hain zuzen ere, alako testu inguru batean, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre lehendakariaren erreferentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzungizuna norberaren interesen gainetik jartzeko gaitasunak.
2: Otxandeano, autogobernua goraipatu du eta alderdien gainetik aberria jartzeko eskatu dio lehendakariari. Bi taldeen arteko batasunari atea zabalik utziz. Pradalesek jarrera eskertu badu ere, ez da guztiz fidatzen eta EAJ-ak leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu dagoeneko martxan diren itunekin.
1: Eta justizian derrentzat plataformak Santurtziko udaltzaingoak Ander Sainzen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen 2 minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta biegunera, Itziar Karrozera alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekela.
4: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin gehituko dugu bai zabal, epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
1: Nazioartean besteak beste aipatuko dugu Europako batzordeak Kids legea delakoaren xehetasunak azaldu dituela ostegun honetan. Lege horren ardatza 13 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatzea da.
5: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
1: Proposamenak 4 ardatz ditu: sare sozialetarako sarbidea atzeratzea, 13 urter arteko betoa eta 13 eta 15 urte bitartean gurasoek gainbegiratzea, erabilera egunean ordubetera mugatuz, diseinuaren segurtasunean mugak, joanetorriak edota scroll deritzonak debekatzea, mendekotasun emozionala sortzen duten gaueko jakinarazpenak eta adimen artifizialaren chatbotak adinai aztatzea, nahitaezko auditoretzekin eta 80 egunetan ebatzitako espedienteak gauzatzea.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu arratsalde lasaia izan dela oroar Euskal Errepidesarean eta alaxe jarraitzen duela egoerak. Bestalde, biharko egunera begira, ostiral honek eguraldiari dagokionez, dakarrena kontatuko digu Iker Ibarluzeak.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipari xurian emango dira. Gainera, goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da, eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela, ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da, eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere, euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko. Hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maximoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 20.

Ongi etorriak berriro ere naiz irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaio.

Hori da, hemen gara berriro ere, Gabon guztiei, Antoni Irarte naiz, eta berriro ere denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai... Baita ere Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira, euskal artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 garren urteko eta 2024 garren bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025 abestiak izango dira. Eta nola ez, asteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 10 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, okerez banago, 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta okerez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu egin dute duela gutxi. Haiek Bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur hor barruan aurkitzen den abesti bat entzuteko aukera izango dugu. Nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko gomendatzen dizuedan talde bada. Zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera arkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guatzen entzutera, esan bezala, Bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horiek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat rege aiten duena euskeraz, beraz aurrera, esan bezala, berri Bizaiak, eta entzugun abestia, Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da Bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu dutela Euskal Herria osotik, ez dakitzen bat kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa, egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako Nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu dutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, introa gehi lau abesti, eta bere izena nori jarriko dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik uste dut aurrekoaren segida bezalakoa da, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. 52 barkatu kilometrotara. Errealitate bada, politena izango izatekela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dihoat den haiek egin dituzten letrak eta abestiak, batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dihoen horrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela, ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez Naskerren partetik, beraz nire gatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ez dutera zan bezala, irugaren abestia, nori jarriko dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena, eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroko iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin, bera Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere amalaba bestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako, bera nik ustut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzat erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak potatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera amalau abestiz osatuta eta lan luze bat, beraz niretzako hau ba txalogarria da, ba artista batenen beste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu egin zuelako amalau bestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu egin ditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zen den aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena YouTubeen duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian harrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi-egia.

Bueno, orain txeberri aipatu egin dugu, alde batetik olain ziarte entzun dugu, eta baita ere Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024 urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezen aritu da, eta aukerez manago hemendik gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere kontzerturen bat egingo dugu, disko hau De Amar y De Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba, bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere bi izan dira. Alde batetik Bide Lapurraken beraik kaleratutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik kaleratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere hautsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

zen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote bat dira, nik ez nituen ezagutzen, lagun baten araien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea, okerez banago duela gutxi, behintzat uste dute, desagertuta zerian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko da, esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nere ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, pedal kolpe bat abestia.

Beno, orain Donosti aldera, Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozen entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Orain arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. Urtean kareatu indute, 7 abestiz osatutakoa. Eta ez banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu zitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, beraz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz batzen dutera esan bezala, ez banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia ez ezagunak da. Aurrera!

Berriore salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean, beraz, guazen hau probestera eta irratian, bueno, ba, erakustera, zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, Atarrabian sortutako talde bada baitare, okerez banago Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela gutxi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu egin zuten diska eta maiz duten haien lehen zuzeneko emanaldia, gira da horrek urtean naskerrekin karatu egin zutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala Atarrabiatik, eta duela gutxi kaleratu dute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarroako nobedade hau.

guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okorrez banago bien arteko, bueno, ba, nasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobesan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu intzuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu inbadu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba disko Azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabi abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena. Egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria mailan, eta nire ustez gehien entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, bazen zutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezkote latuak elurrazko saltzean, nira zala zure.

Bueno, hau izan da bideratzurrak taldea, institutu eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez nobedaen artean aurtengo talderik potenteena dudari gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira. Egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran, berriro ere bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berriro ere aurpegiak ikusi ginitu eta esan genuen, zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berriro ere elkartu ingara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin, hain zuzen ere esan bezala Txuleria Joder, beraz guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin, euskera zeindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zaidan eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin, berizena Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan, barkatu. Diskoa Siempre Me Siento Regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu dute. Duela hilabete erdi gutxora bera, hilabeteat kaleratu dute disko hau. Eta, guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen ditutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia, Juliana.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera, eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez, Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu, eta abesti, eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, niretzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segure aski abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik, norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposak eta prozesuan bizitako momentuak, hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, bazken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz, besterik gabe. Eskerrik asko, beste aldean entzuten egoteagatik, hasi da Global Music demoraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungo nauzue nere ahotsa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin, aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

Zenari da, gauza bera, gertatzen da Juventusekin, elkarren artean Lindstrom eta Torrense, ba Torrense bigarra mailako Portugaldeko talde hori ba, utxeta bat, gailentzen ari zaio Lindstrom Norvegiarrei eta Unión Sanguilua Pilsenen aurka utx eta bi irabazten ari da.

0: berriz ere anuet aldera guaz, bikote. Ba, gabiltza, sarearekin komeriatan segitzen dugu. Ea, atxeen aldia bukatu ostean baretzen den orko internet sarearen egoera hori guztia, ze ikusten dugunez. Atxeen aldia mundu guztia mugikorra hartzen du. Eta mugikorra hartu orduko, ba ezin da. Kure konexio ere, bueno, ba, egon kortasuna galduta dabil. Hasieran esan dizuet, realak, ez, oso ondo, ba, prentxaguna berritu duela hori guztia, baina interneteko konexioa gaur egun ez izatea kazetari guztiek, hori bada zerbait larria. Bueno, zelairatzen dabiltza bitaldeak, zelairatzen ari da bitaldeak, eta bueno, ikusiko dugu aldaketarik baden, edo ez? Gure
1: eskuduzak egu sartzeko zain, barren etxea irenak, aldukon behitia ditu da, alta helitu da nun bait, eta zago bede zarrola zantzeko zain.
0: Bueno, etorri bitartean... Bikote, etorri bitartean, konexioaren estabilitate etorri bitartean, nik hartuko dut kontakizunaren martxa, ze, bueno, ba, orain txesan dugu moduan, ez gara ari edukitzen seinalerik onena. Bueno, esaten ari ziren, hortxe aldaketaren bat edo beste egon ote den, Gonzalo Gedez ikusi dugulako zela iratzen, Gonzalo Gedez ikusi dugu, bo, zela iratzear dela, eta aldaketa izango da hogei Hector Ford kendu eta Gonzalo Gedez sartuko da zelaira. Bueno, ba hortxe marrazkiaren inguruan ari ginen lehen izketa, marrazki aldaketa badirudi etorriko dela Realaren partetik, eta ja, nolakoa izaten den bigarren zati honen hasiera. Ba, haizue, bagoaz kontakizunarekin, eta bagoaz Realaren bigarren zatiarekin une batetik bestera jokoan jarriko delako baloia. Anoetan, dagoeneko martxan, baloia, eta luze, jokatu Realak lehen da biziko jokaldi horretan. Buruz, kontrolatu nahian Oskar Sonek geitsi baloi hori Jangel Herrera eskuinera, eskuinalde horretan, barren etxea. Gedez ezkerran eskuinean kokatu du Barrenetxea. Eta aurrera doa baloi hori. Ea zer egiten duten Realekoek eskuina lortatik kornerra izango du. Araujo kanpora bota baitu baloi hori. Aturferte bota du baloia kanpora. Ea Realak zer nolako erabaki hartzen duen une batetik bestera, korner horretan, ikusi beharko dugu. Baloian hor, jarriko duen jokoan, jarri du Oiarzabalek, errematea ez dute asmatu errematearekin, eta bigarren aukeran ere, luze azkenean, bota behar izan du. Bournemouthek, berriz ere Reala eskuina galo horretatik, Jangel, ez du asmatu. Eta kontrarasorik ez dute izango, eskuarekin eraman dutela kesu dira Realeko jokalariak, ez du ezerra direz epaileak baloia atzetik luze Jon Martinek, ba, tezainaren eskuetara, Petrovicen eskuetara. Eta errepakaldi ikusita, argi eta garbi, Justin Kluiverten eskuan kolpatu du, ja, begira, aurrekoan, gisa horretan, izan zen egotzia, osien, auker ezpaldiman ez osien izan zen, Realekoa egotzi zutena, eta gisa horretara, ba, Justin Kluiverde bigarren txartel hori ikusteko arrisku hartu du, eta ez du, alakorik adierazi epaileak. Ez diote, bera, horirik aterako dio, hemen oraindik ere, atzetik entzute maititu, gure lagunetan ankideak, nik nola baitere, ez tabil interneta oraindik ondo, eta horregatik nik kontakizuna horregatik erin ez dinen honi egiten. Gaurko honetan, gora bera, desente izaten ari garelako, sarearekin. Bueno, esan dugu bezala, porno mazo herida, erasuen eskuina galo horretatik, erdirak eta ezerrez, marreroren eskuetara. Badoa Reala, erasora, ea zer egiten duen marrerok, patxada zartu du, presari gabe Reala, baina baloia lurrera, ezkerra galo horretara mugituz, luze, Jon Martinek, hor, txupuzte dute Bournemouthekoek, baina ez dute baliatu egoera Realekoek. Atzera Sarrek, Sarrek berriz ere atezainarekin. Marrerok, eskuinera. Berriz ere, Marreroren oinetara baloi hori. Bado, aurrera, Sarrek Marrero hori. Eta ikusten ari garen da, Realaren marrazkia, bueno, ez dela aldatu gehiegi, hori ere aipatu behar. Borrokan ari irakontuz, baloi horuz jokatzen saiatu direlako, ea... Gedesek utx egin du kontrol horretan, ea, zer gertatzen den hortik aurrera. Realak baitu behar berez ere, Gedes, bat biko egiten. Oskarsonekin bikain eman dio baloia eta atzetik sartu zaio Adams, Adamsek kolpea eta txartela eskatzen zuen Gedesek. Adamsentzat arazoekin segitzen dugu behin eta berriro. Ea, hortxe, baloia aretik hurbil Gedes oraindik ere kexu txartela eskatzen dio epaileari. Baina ez dio txartelik erakutsi inori. Sergio Gomezek erdirak eta bigarren zutoin hori bilatuz zerrez eta kornerrera bidali du Bournemouthek baloia. Hilek kornerrera bidali du, ea orain honetan Realak asmatzen ote duen laburrean edo luze ez dakigu zerre harriko duen erdirak eta hori bi eskuak goian ditu orain txertan Realeko jokalariak motz jokatzea erabaki dute erdiraketan. Utx! Berriz ere jokatzen astera, atzera Marreroren gainan jo baloi hori. Marrerok berriz ere itzuli egin dio ezkerra lorretara. Segitzen dute baloia bezarekin Realekoek. Bournemouth atzean sartuta, hori baliatu behar du talde zuri urdinak. Ezkerra galetik badabiltza batez bestera Mamadusar. Mamadusarrek baloia erdira. Angel Herrera babesten. Hor zoze badu. Bilokalarien artean tenka egonda. Eta epailak tartean sartu behar izan du. Hor ez da dien arazo larriagorik sortu. Hortxe. Ez da gitz zer gertatu den. Baina ikusiko du. Eskuin egal horretan Barrenetxea. Barrenetxea baloi hori erdiratu. Ui, ama. Zagit erdiraketa zen edo jaurtiketa. Ez dakigu zer saiatu den. Eskuin on horrekin Ander Barrenetxea baloia ezpeiri gabe. Bournemouthen izango da. Ea ba, Bournemouthek motz. Ez du esun pixka batean jarri du hor Petrovic Oskarsonek, baina ez dakigu hori nahiko izango dute den, ze Oldarko hori ikusten ditugu ingelesak. Eskuina galetik, baloia, ez, atzera. Lasaiago. Eskuin galera berriz ere baloi hori. Ea ba. Zer egiten duen Barrenetxeak bikain, baloi hori berreskuratuta. Ea kontrara soan izdeten den Reala. Eta hortxe. Falta egin behar izan dio Bournemouth-eko atzelariak. Ikusiko du txartel horia atera diolako. Oker espaldi banaiz Traferri atera dio. Traferti bai. Hortxe bi eskuekin bularrera joan da. Barrenetxeak ukitu orduko asmatu du. Lurrera bota behar zuela bere burua. Eta, bueno, bat txartel horia Traferten zat. Ea, Realak baliatzen duen alako batean jokaldiren bat. 52. minutuan garelako. Utx eta bi Bournemouth aurretik. Ez tira albiste honak horiek, ez Real zarentzat, ez euskal futbolarentzat ere. Ea, eskuagora, erdiraketa lehen lan zutoinera. Suarraro izan da erdiraketa hori. Gonzalo Gedesek saiatu da, Gonzalo Gedesek saiatu da bigarren zutoinera mugitzen, baina ez da asmatu. Sar borrokan, baloia Bournemouthentzat. Ea ba. Aurrera Bournemouthko kapitainak jokoan jarriko du baloi hori. Luze ea Reala berreskuratzen duen bizi baloi hori. Sarri bizkarra irabazi dio ordea. Oi, oi, oi, oi, oi, arazoak Realaren za. Sar bikain azken unean ez du lortu nahi zuenik Bournemouthek, baina uff, haze estu asuna eman duen uste dut Ryan izan dela erasoan aritu dena, ez da, Ryan edo Justin Kluivert izan da erasoan, eta azestuasunetan jarri duen Reala segitzen du hor baloiarekin. Ea ba, kornerra adierazi duela esango nuke epaileak, ikusko dugune batetik bestera, segit faltaren batek ondan, kornerra den. Baina, berriz errepikaldia ikusten, Justin Kluiverten korrikaldia, bikain izan da, eta sarrek ekin du, ozta, kornerra izango da, ezken batean. Baur mazen alde, hor, barne lineatik entzuten du zerbait, eta beldurra emateko makina. Dio, Aitorrek, dirudiela Realak. Kornerra, zonde duzela, baur mazek jarriko duena jokoan, txia, kontuz alderatzean, ez du asmatu zorionez. Baur mazek eta Realak ateko sakia izango du, kasu honetan. Gutxe egin duena Alex Scott izan da lehen asistentzia bikaina eman duena. Badara laurera ezkerre galetik, bizi Gedes eta Sergioren artean, ez dute asmatu, bai hortxe segitzen da ez Oskarson ez da Gedes. Oskarson egalera egorita. Pena ez ditu dala iruzkinak entzuten, edo ezin ditu gure iruzkinak jarri, baina Gonzalo Gedes iruditu zait ritmoz oso geldo dabilela. Ez dagoela egon behar duen tokian. Hortxe, jokoan segitzen dute, esaten du, Aitorrek apustu egin behar duela Gedesen aldeko apustua, Gorotxaren aldeko ere egitekotan da, Rino Materazzo, Gorotxa ere ikusi dugulako aldatzeko prez dagoela, ean hor izaten den aldaketa, ui, Marrerok, ez du paserik onen eman hor, eta azkenean Realak baloia galdu egin du, zelai erdian, Bormazentzak izango da baloia berriz ere. Eta azkar batean sakatu dute, bakizue orain, Arau Berriarekin ez dagoela baloia, ez dagoela inor, baloia ematen edo baloia zelaian dagoela une oro, eta azkar batean sakatzeko aukera baten dela kontu honek baloia jokoan du Realak ala ere, berreskuratuta. Marrerok sarrekin, sarrek erdira, berzera zera Marrero Jo Martinekin, Jon Martinek eskuine galera, Beitiak, Luze, Oskarson bizkarka, ez du asmatu Oskarsonek, berezera atzera baloi hori. Jangel Herrerak saharrekin, sahar, aurrera doa mamadu sahar, eta Sergio Gomezek, asmatu du, Gedes badoa berezera esprinean borrokatzuz, ondo Gonzalo Gedes, Portugaldarra, ezkerra galo horretan. Baina azkenean, huts, lau baitzituen bere inguruan, lau, errez esaten da. Bagoaz aurrera, erreskuratu durreala kalere, kontuz barrene badualako, barrenetxeak, hor baloia du honetan. Amar zenbaki kapitain Oiartzabalek berriz ere, hor txetu rientasen jaurtik eta... eta Petrovicek egin behar izan du geratua, haze jaurtik eta egin duen, baina Turrientesek. Bikain, beste behin ere, bakigu zital jaurtitzeko gaitasuna baduela, baina Turrientesek, eta haze geratua egin dion Petrovicek. Kornerra izango da Realaren alde. Ea, zer egiten duen hor Realak, erdirak eta estua ez dute asmatu. Ebalo jabetza Realaren aizaten, ebalo jabetzak Realaren aizaten jarraitzen du. Ea ba, badoaz, Realaren eskuina egale horretan, egual horretan Sergio Gomezek badu baloia, erdirak eta gol!

0: gertatzen da, ze hor epaia zerbait errebisatzen ari dela dirudi. Baina gola izango da. Eta azkenean aldaketa jaurtiketa. Begira, korrerereko jaurtiketa provokatu duen Turrientes, kanpora eta Turrientes entokian. Gorrotxa zelaira. Ea ba, bigarra zati honetan Realak asmatzen duen. Luze, alde batetik beste eraino, barretxea berriz ere baloia oinotan duela. Gangel, eta oiartzabal, oiartzabal atzera. Sergio Gomez, Sergio Gomezek. Barrer hori sar, sarrek Gomezi, Gomezek aurrera. Reala bizi baloia gora, aize pena ez duela pase hori ematen asmatu. Gedesek, pase bikaina izango zelako. Justin Kluivert eraino eta maloia. Ea, sarren parean. Sarrek babestu du bikain. Ea ba. Berriz ere eskuine galetik ezkerrera ino doa baloi hori. Badu, domenioa du. Boromatzak une honetan. Ea, une batetik bestera. Konexio ere eskuratzen dugun anoetarekin, pena da, handaudelako biak eta sufritzen gainera entzuten dituen dikatzetik eta sufritzen da giltzak gure bilankideak. Ea, ba, interneteko konexioak bultatzen zaien ari ere. Bitartean, Reala baloiarekin, lasai, patxadaz, presari gabe, irurogei garren minutuan, bat eta bi Reala, bigarren zati honetan gola egin baitu, Sergio Gomezek ezkerroinarekin. Hau alare Bournemouth, Bournemouthek azken lerroretan kontuz. Hau sar, trufa. Haze, arrisko hartu dut Marrero eta bien artean, baina... Ezer ezean geratu da azkenean luze Marrerok. Segitzen du, jabetzarekin Realak hau epadoa kontrarezoan. Kontuz Realarekin, kontuz eskuine galorretan. Barrene, Barrene eta Gedesen arteko konesia ez. Tu asmatu Barrenek pasearekin. Ia ba, segiko dugu aurrera. Bibaloi zelaian. Ez, segitzen dute jolosean. Reala baloiarekin, Angel. Angelek baitiari baitiak, eskuine galera, Barreneri Barrenek. Barrenek aldia bilatu du, ez du esmatu zehatz. Atzera berez ere baitiari, baitiak, ezkerretara. Sar, sarrek, Gomezi. Sergio Gomez, kolegilea. Bado aurrera Reala. Angel, Sar, Gorrotxa, Martinek, eskuineraino, berez ere Barrenetxearen bila, Barrenetxearekin erasultu nahi du Realak. Mine egiten ari baita, Donostiarra. Bada ezkerretara, ezkerraldean berez ere Sar, Sarrek. Ez du asmatu, Sergiorekin bika, ai, zepena. Baina falta, Realaren alde, hortaz, jabetza berez ere zuri urdinean izango da, txuri urdineak izango dute. Bale, jabetza hori. Ezkar atera dute, bada beitia beitiak, Barrenerekin Barrenek, zer bilatu du hor Barrenek. Baina, Oskarson borrokan. Jabetza ordea, Boromazen izango da. Eta, jokozkan poa dirazi du, paileak. Baina, begira, protestan da, ano eta... Ea, ea, itxaron berriz ere errepikatu beharko diguzu, Arrapatu gu eta konexio, Bazaudete!
1: Ai, ora, ara, bal gara!
0: Bazaudete, bazaudete!
1: Diak... Ara, ara, ara, ba, alako batean etorri gara!
0: Bueno, ea zenbat iraute duen, Nire ezterriak ere sufritu du eta minutu hauetan!
1: Ados, ados, bueno,
0: zer moduz zonta kontakizuna, ondo egin aldugu?
2: Zu bai guk ez.
1: Bai hori da. Bueno, aitor bueno, ebilida, Horre...
0: Bai, entzuten dituen iruzkinak eta batzuk ezin ziren esan.
1: Ados, ados.
2: Ez, batzuk ez esan, mesedez. Batzuk etxerako barrurako ziren da. Barrurako gogo eta ziren da.
1: Bueno, esan dugu moduan. Guztu gara itzuli izan ez, bai, bai, bai, bai. Eta Realaren gola ere...
0: Adams kendu du, ez da? Oker ez paldima naiz bat?
2: Hori da, Adams eta Scott, oker ez paldima.
0: Zerai erdiko biak?
2: Eta sartu dira Kresti eta Diakete.
1: Bueno, ba, kontuz borra mozera soan, ea ba, hortxe jaurtik eta ingo duariak anbotik, barrero horren eskuetara.
0: Aizuen, irrealaren gol bat kontatu dut,
2: Hemen
3: bai,
2: gu kantatu da izan da. Gu kantatu da, zu kontatu da, gu kantatu da. hemen esaten eginean, hain nintza joan Joni, ba, marka dela, de, Gedez bezalako jokalari bat, nun ez da bon, ba, bere maiarik onenean, baino hori, ferreterian saltze ez daukan hori daukalako, ba, taldeak ja beste irudi bat dauka. Ze azkenean, estruktura eta marrazkia ez ditu aldatu, ze barren etxea aida Hector Forte lanak egiten.
0: Bai, arrazoi.
1: Bai, bai. Eta ja horren rara soan gehiagoz baloiarekin azar egiten duen jaurti ingo duareak anbotik, pikutu
2: da. Eta hazi egin da, eh? Eta hazi egin da.
1: Behintzat jokaldia amaitzen du, ez? Hori eskatzen genuen galari ere, eta bueno, ba... Hortxe, aukera.
0: Bueno, ez dakit lehen entzun dituzuen beste zelaietako emaitzak, kontatu ditut batzuk.
1: Ez.
0: Bueno, ba, Realaren aurkari izango direnak, bizi, eh? Juventus ureta iru eta huts, Crystal Palace iru eta huts, Lindstrom eta Portu, nola da? Portuense, nola zen?
1: Torrense.
0: Torrense. Ba, Torrense, arizitzaion irazte Lindstrom Norvegian, eta Unio Sangilua bueno, ere huts eta bi garaitzen ari zen.
1: Lindstrom ez da egitzen batean jako talde izango den, baina Torrense Portu algo bigarren maiako taldea da.
0: Horregatik.
1: Realak azkaratela du area barruan, ea, edez, jaurti, geldiketa, Petrovicen geldiketa, kornera izango da.
2: Mauri, esaten eginena.
1: Gedez.
2: Horain, zela errian ere, gorrotxa ateatzen nahi dan zaparra, ikusera errian da, eh?
1: Gedez, akalatu du partida, egin.
2: Ba.
1: Zalantzari.
2: Dudik, baina aldatu du gaina, ekiporen jarrera guzti, ja.
1: Hortxe korren arrealarena, irekia, bigarren zutonera, ez da egit nork eman dion buruz, baina gamotx, eta boro mauzenak eta maloia, jauren azkar ez diren ateratzen, maloia luze, ondo, ez topatu du.
0: Unia sanbiluak irugarrena.
1: Aloko sakea boro mauzentzat.
2: Bonek ez dauka lehen dabeziko zatean itxurarik, ere, guain adibidez, John Martini baloi hori nola moztu duen, ba, bitu, ba, izu, ba, ze, ba, bada, guain dikan, ze esateko, realak guain dikan, ba, partidua heldu nahi dio, ez, no? Kosta la kosta.
3: Epa, epa.
2: Bai, bueno, haizu.
3: Mani balantan, behitiek.
2: Ez ez dezer, ez datu. Baloira funda, golpe eman dio, kito. Buelta, falta, ja. Eta buelta, hasin bertze. Baina bintzat, izan zaitxe holdar korra, ez? Lehen da biziko zatean izan da. Masaiegoak ematez izkizuten, ez zenekin ez da nondik zeto zen masaiegoiek.
1: Bueno, baya, berdintzeko talenturi badugun, bintzat puntutxo bat, puntu bakoitza urrea baita, Petrovicek jarriko du falta hori, luze, atera du luze eskuina galaren bila, eta hor buru sartu duena, Jangel, orain Oiartzabal, Gedezentzako ez iritsiko dela, ez Sergio Zebilen horrengo duan, falta eskatzen dute.
2: Bilen artean,
1: bai, nik
2: uste. Eta baloia errelaren zat.
1: Bai, zorionez alboko sakea, txuri urin ez izango da, baina bi, ba, Gedez eta Sergio Gomezen artean, elkartalka egin dute. Eta minaz dut agedez, ez?
2: Bai, hor sartzen dira baloi horretara...
0: Belarrian kolpea dugu di.
1: Azpeian eman dio, eh? Bai, azpeian eman dio ukondo arekin.
0: Belarrian inguruari altzen zidan.
2: Sergio o Kluivert?
1: Nik esan horrek Kluivertek, eh?
0: Kluivert izan da, bai, buf, itxusi.
1: Nahi gabe, baina...
0: Ba, ez, nahi gabe, nik ez duk esango. Lehen gainera eskuarekin ere ukitu du. Kontuz, eh? Kluivertek egotzia behartzuela, nik nahiko nabarmen esango nuke. Ze aurrekoan, realeko norre gotzi zuten? Aurreko penaltian hori adierazi zioten, aurrekoan? Osien,
1: baina hori eskua gatik, eh?
0: Bai, esku berbera ezpada oso antzeko egin du Kluivertek lehen. Bigarra zatiaren hasieran, bai? Horregatik ziren protestan, realzaleak. Ze, kalo, Kluivertek txartel hori abadu dagoeneko.
1: Bai.
2: Oso ondo gorrotxa.
1: Reala erasoan gorrotxa, eskuina gala bilatu du Oskarson etorri da laguntzera.
2: Ai ama.
1: Zer da hori?
2: Ai ama.
1: Haze patata jarri duen Oskarsonek. Barreneri pase egitezen asmoa, hori da, asmoa.
0: Baina. Gero
1: ejekuzioa, bueno, hor txutxiko dugu.
0: Barrenek ere lehen asmoa izan du. Oskarson ematekoa.
1: Ez da bil partia hona egiten, eh? Ez da gutxe hori. Ba, borro moze baloia, Petrovic egin luz egin beharko du. Bueno, luz kamut xamar atera zaio, horatu xamar. Ea eskuina galorretan, orkestuen den baloia. Realaren zat. Horrotxa, laguntza bila.
2: Horain zelai erdiko lanau, baloia askatzareko araian, eska azkarra goa da, realarena.
1: Barren eskuina galean, Mikelekin jokatu du, Mikel area barruan, ea zer egiten duen oi hartza
2: bale. Babestu baloia.
1: Ea ibartarra zer egiten duen orte dabil biganean ditu.
2: Babestu baloia.
1: Eta horain azekaino egin dinor Smithek. Eta badu, Smith aztia bila da bizian, ezkerera ireki, honek atzera. Jokaldia berriz ere, hace falta egin dion, Jangel kontuz.
2: Ba, hori hori jada, hori jada hemen da Bolt Montzen.
1: Bai.
2: Ba,
1: eta mandio da.
2: Ba, eta biharren, ez dakit, lehen da biziko zatien atera dio, Jangeli, ez? Okeraz bana, hau.
3: Bila bai, atera dio.
0: Jangeli ez dut uste.
2: Ez, bueno, ez baldin badi atera hemen zeukan aukera.
3: Ez dut uste atera dio.
0: Txerone, begiratuko dut. Ez, Jangelek ez du txartel horirik,
2: eh? Arene, barrene bai,
0: Barren etxak.
3: Bai, barren eri bai.
0: Barren etxak eta klubi berteak uste dut dituztela txartel hori.
1: Ea ba. Urogeita, bederatzi garra minutuan, bat eta bi. Distantzia pixka bat aburtu ditu Reala, baina ez da nahikoa. Hemen puntu behar dira. Eta kontuz horrein borba hoze eskuina galean dabilelako erasoan.
2: Kluiber
1: bera gainean du Sergio Gomez. Horren digere Kluibert, alde bat intibestera mugitzen, eta alboko sakea txubio ginentzat.
0: Turrien da sexuan beste txartel horia, eh?
2: Bai. Hoi da, bale, bale.
1: Eta Kluibert eta Trufertek
0: finaleterako
1: taldean. Bina txartel hori beraz, eta horrein Reala atzetik baloia ikutzen ateranean.
2: Ba, hori etxeko marka ba,
1: bai.
2: Baina marka ba, horrela ateratzea. Ez dut aukera bakarra hori izatea.
1: Plantxa sartu dio, eh? Plantxa eta bai. Txartel horia, bai, bai. Txartel horia...
2: Diakitek.
1: Nor?
2: Diakite.
1: Diakite. Ati diakite. Ez da konturatu, ja. Atera deni, berdu gure bentsa.
0: Atera orduko? Eta...
1: Bai. Ja. Bai.
0: Buf.
1: Ba, Reala baloia ikutzen.
0: Ez da gitarra pikalde ikusi duzu, eh? Baina... Plantxa eta oso, oso, oso goian, eh?
1: Bai, bai. Mikel Oyarzabal, eskuina galean, barren edo aurrean, barren eripasea. Berrizeren Mikelekin jokatu behar godo, ez?
2: Hasi zaitezte, mesez, atzera eta hasi zaitezte berriz.
1: Ba, alaxe egin du, bai, etor. Kostata baina, egin du. Jon Martín, Jangel. Jangelek ezkerera, sarrekin. Sarrek ezkerera,
2: go.
1: Sergio Gomez entzako zen pase hori, zen. Baina ez da iritsi.
2: Baitu, ba, gedezek nortasun eman dio, baina gorrotxo atzela irrilean ematen ari da nola guain da masterclass, eh? Bakar-bakarri gari da Realaren zela irrilea mugitzen.
0: Zuk aipatu duzu pubalgia kontuak eta, baina nik uste dut hori bai gainditu behar duela. Azkar, Realaren zako beharrezko bueno, jokalaria dela.
2: Bai, ze, azkenen etorkizuna zela irrilean gorrotxaren ara da. Apustu egintzan behatik, apustu Naiko, idarra,
1: ja. Ea, pasi aztelako txarra. Alboko marratik atera da, baina txuri urrin ez dati izango da. Alboko sakea.
2: Zaten hona postu zendua dala gorrotxa, ze Mirandesen ere erakutsi zuen, baita lehen gortean ere Realian.
1: Eta aldaketa bikoitza, borna uzen.
0: Eta gola Torrensek egin du. Bigarrena.
1: Hora. Amaika sartzeko etor. Eta goita amarra, esango nuke.
2: Bendoak, ez dakit nola esaten den, amaikarekin, bendoak, eta amarrarekin...
1: Goita amarra, eh?
2: Ah, goita amarra, barkatu. Goita amarrarekin, Álvaro Rodríguez.
0: Hori da, Elchetik, fitxatutako uruguaiarra.
2: Bai.
0: Eta, ez da lehi hau txiduena, Araujo, Bartzelonan ibilitako mexikarra. Oker ez panaiz?
1: Eta konduz, jo, orain...
0: Beste ezagin dut esan den.
1: Lapurtu duena.
0: Eta Evan Ilson, Evan Ilson bestea, ez da lehi hau txiduena.
1: Ezkerre galean Ediratzeko bera du, baina ez lasai hartuko du.
0: Eta
1: dira.
0: Aurkarietan aipatzeko falta zizien bakarra. Atzo, Lyonek bi eta bat irazi zuen Bruselan Anderlechen aurka.
1: Ados.
0: Hortaz.
1: Zortzeko lan egin behar kontuz pasea ez da txarra. Hanka sartu du.
2: Ondo beitia.
1: Ondo. Tiak albo posakea.
2: Bigarren zati ere desente okila bida botatzen beitia, eh? Hende biziko zatian, bueno, goiti bera gaien duta, baina guain beste...
1: Ez da zaila.
2: Egia da, ez da zaila. Guztiak ari
1: dira zertxo.
2: Buelta eman bertzaio, eh? Eguerari, eh? Zezure zenbat partidu ditu. Bigarren partidua titular, bai, Realian.
1: Kontuz ere, Bormauz aria barruan. Ondo oztopatu du baloia Realak, barren etxe horrein azkaratera nahian, Oskar Sorentza nahi, ondo moztu du jokaldia Bormauzek, zentxarra. Eta horrein kontuz, eh? Ingalaterrako talde askuina galetik erasoan, Sergio Gomez du aurrean ea zer egiten duen, iritsiko da erdirak eta buruz erren batea,
2: loratu
1: xamar, barrero rentzako eta ja.
2: Eta benga guazen, sinetxi.
1: Ez dute, ez. Imitzi hori gara egiten, azkarateratzen. Agindu atzango da, eh?
2: Bai. Hemen jende bat dago bere puntuan ez da honak, kaso Oyarzabal, Gedes eta konpainia. Eta daukaten pixuarekin, ba...
1: Oskar Soni deni guzti laro gita marroin ditu, luze egiten zezkio da, eh?
2: Luze,
1: ez luke behar kontuze Gedes ipasea, bakar-bakarri geratuko da Gedes, ate Petrovicen aurrean, ara zer egin du, atzera pasea giro Oyarzabalek, baselina txoa baina langati gora, haze aukera galdu duen Gedesek.
2: Esate.
1: Haze aukera galdu duen Gedesek, jaurtik eta garbia zuen.
2: Bai, eta pase ere bai Oskar Txoni, baina
1: ez dio
2: bat egin eta Oiartza alkanpora.
1: Bai, Sučić sartuko da berdegunera. Hazi aukera galdu duen Gedesek.
2: Esaten nahi zinean, Oskar Txoni 80 luz egiten zaizkiola, baina bai neire, Oskar Txoni guztien, luz egiten zaizki 80.
0: Aizue, Sučićena, Newcastle 60 milioi, omen ditu prest?
2: Jarritzala, eta nik ez dute amango, baina
3: kalitate honeko jokalaria, baina
2: zu, 60 milioi, eskuarekin, eramandu hori arbitro, kauela, letxe. Ez naiz, ni zalia baino, hori behintzat eskuarekin gelditu du.
3: Kontuz horrein borma hozik.
2: Diakitek.
3: Bikainatea erako falta, ez.
2: Oske, ai ama. Ai ama. Baina eske falta hau dator, diakitek baloia eskuarekin garbi ematen du.
3: Ba,
2: aurreko jokaldi jasana.
3: Hau ez. Bikapena ez dibute botako.
2: Aukera izugarri jasan, bai peak bukatzeko, bai Oskar Txoni emateko, baina ez bat eta ez beste.
3: Ostara, gogoratuko gora, gide segizan den aukera horrekin, eh?
2: Ondo behitia, ondo, segi.
3: Borra, ezkerra galetik erasoan. Horain, reala, asko zeri agresitate gehiago erekin, atzean, Mamaduk, moztu du jokaldia eta eskerrak, etxe da Gorrotxa, eskuinera.
2: Gorrotxaren aukera danak, danak, ona izan dira baloiakin.
3: Horain, luze, Oskasunak ez du jauzi erekin.
1: Falta eskatzen dute, ez falta, ez hori da. Aktitude pixka bat, ez?
3: Zan nahi dut.
1: Geldi zegoen hor...
2: Hori Espainiako ligan falta da, azteko. Baina hemen ez zuen jepitatuko hori.
3: Ez pauzuzuk ez da voluntu pixka bat jartzen ere. Pixka bat borrokatzeko.
2: Ai, eta horrein ze, eske...
3: Zero,
2: eske, alperri da, eske... Honek ez dit bate balio, esan edo. Hau ez da ez karakter kontua ez ezer, hau da umekeri bat egin duna.
3: Baina nahi eta ginaldi bat.
2: Jaga, eske, baina hau da tontakeri bat, alegia, eske, bon, mesedez.
3: Bueno, txartela, Oskar
2: mesedez. Eta ze izango da, bere estadistiketan, hau izango da, partiduan txartel hori bat, horrelako faltat egiteatik, ez dakit, ezke...
3: Etxe, gure izan zaita egin duenik, baina...
2: Bai.
3: Bueno, batera du, falta Bormozek, Petrovic bueno. Bera baloiarekin, luze jarriko du. Eta ja, hau mozteri bat dagoen, Martinek ez du jauzekin, Mamaduren aketara baloia kontuz, Mamadu, lartu gabe, gainean zuen... Bormozeko jokalaria, Sergio Gomez berriz ere sarrekin jokatu.
2: Mamadu ere hotza da, kontxo?
3: Bai.
2: Mamadu ere lasai... Lasai potro xamaka.
3: Ja, bere katzera, Mamadu...
2: Venga, guazen. Horain Bormozen agindua guztiz argila da, eta Errealeko zela erdila tapatzeko agindu eman du, dudik gabe. Ze hemen amartzen bakila Kristi, Aida Gorrotxari segika, baina hola... Bueno, ahí es Álvaro Gartudo,
3: ya. Es que regaletik erasoa
2: aukera
3: ona izan daiteke.
2: Así.
3: Zer egiten duen, falta. Ba, Marreroren anketaraino doa baloia eta beste jokaldi bat hasi behar. 76. minutuan gaude, bat eta bi.
2: Mira, Gorrotxak no baino jetxi erdun baloi horren bila.
3: Bai. Joko ere egitzerako garaian. Lan hona egiten. Gaztea, Jose Gorrotxa bera, ezkerrera, Sergio Gomezekin,
2: Gorrotxa bera, guazen,
3: ezinean. Eta Bormozek bera eskuratu du berriz, eta kontuz hain,
2: Eta entrenatzaileari seinale da hori, Jangelek ezin badu, beste den bat preste gongo da, ez?
3: Behar duke. Pablo Marín ez dakit jokatzeko dagoen, kontuz, gurekin luzatu du jokaldia Bormozek, ondo sartu duan kaurain John Martínez, Albo Kosakia, ingalaterako taldearen zat. Eta horre, bero eta honetan prinsipioz, ba, Olxien, haien da, eskubikoa,
2: Martxal,
3: Marin,
2: eta Zakarian, bero txeloenetan ez dugu, zango, haidanik,
3: Zakarian, ikusten, bertxo gotatzen.
2: Zakarian, nahi bager, falta zera aldamenean bat eta otorrek, eta, ber, nahi ez un doinu eta neurrean, Bormozen aurka bat eta bigaltzen nahi zera.
3: Kontuze gara barruan, jaurtik eta Bormozek, langatik gora, ateko saki harra laren zat.
2: Benetan, ez da gire, nahi gauza hoge gaten zio, ditzen diate. Eta hor, prestatzaia hor dago, mutila ez da gire, ba, bueno.
3: Bai. Bai, esan horrentxe bertan guztia balde.
2: Ni baino...
3: Naiko galdo,
2: Bai. Baino bere ziki, bere...
3: Bai, jarrera...
2: Bai, jarrera kontua, ufa.
3: Ez da gorko kontua, baina... Egia da gero, ez dituela minutuak, eta, bueno... Egoera komplikatu xamarrera izango du, baina...
2: Bai. Egoera komplikatua. Horrek ez daukabia erruzeko posten esnatu errek, eh?
3: Hori ez. Eta diru kontuetan ere arazoek ez ditukiko, baina.
2: Bila ez da, baina. Horren erratu da, Beitia.
3: Bai, Beitiak pase txarra egindu, Bornoze berreskuratu du, baina Angelek duko
2: erazkeratzeko opera.
3: Angelek harima jarri du, baina ez du lortu.
2: Ez dago, ja indik kitxu egin da, kitxu ajota da hori.
3: Bai, eta Angelen historiala jakin da, azkar, odatuko nuke ze. Ea berriz ere desionatu behar den.
2: Aldaketa bat oz.
3: Eskuina galetik Bornozen erasoa, ea utxunea topatuko du.
2: Take petoa kentzera, Zakarianek endu du petoa, bufa.
3: Zaka, eh? Ba, ojo, eh?
2: Bueno, ezakian. Men... Aztean zera...
3: Eso harrituko gaitu, eh?
2: Bai, espero. Harrituko gaitu, ze lehendak ziko makaskilak ere harrituko gaitu, ba, baina Zakaria jokatu erraldu badu, bueno, harritu egin gaitu berriz.
0: Piskaba, bueno, sakatu nahiko dut agiago.
3: Harrituko gaituela, berdugunen ikusiko dugulako.
2: Ah, bai, hori ere bai.
3: Ba, reala saiak eran bai, baina...
2: Zuki txatere ezkeroz, jarri du Oskarsonen alturan edo, ba, bigarren aurrelari bezala, eta...
3: Zene txartela da hori?
2: Ez da.
3: Hori oztopatzen, ez dio utzi ateratzen.
2: Noiz atera du errealek.
3: Ja, baina, esan edo, ez dio utzi.
2: Ba, ez dio utzi, bai.
0: Horain alabe, arrez gehiago, ez? Baloiak, zeren, bueltan dauden horrekin.
3: Gorrotxa. Eskuinera.
0: Ara horri zer, izan zaizu, Aitor?
3: Jo, Martin.
2: Bueno, ondo, hau. Beste bat, bueno, dinamismo gehiago ikitzeko jokuak.
3: Bai, bestela, demora batze batzuk ikara garria.
0: Bueno, baloiak berriz kokatu behartzuna.
2: Baloia,
0: Patxada txu ibili da, Hori esan behar dago.
3: Sergio Gomez barura, ea, Jangel. Buelta gehiagin, nekatu xamar da bila, Eta esaten ari gara.
2: Akitio da, hori puti hori.
3: Hori aldatu behar dago, malik eta azkarren.
2: Eta Zukitz horre goten da eroso. Defentsaren aurretik.
3: Eskuina galean, Beitiarekin jokatu. Beitiak Sergio Gomez eskuina etorrita orain. Barrene, aurkatu Oskarson, Barrene. Sergio Gomez ekatzera, Beitia iritsiko da. Oskarson alboko marran horre itxatxita. Takoi ez hor zeretik, saiatu da baina. Eta kontuzan, barrieka mutxa, eta borna hotzeka aukera kontra erasoan, bakar-bakarri dago behintzat, ea, defentsa hori, ondo Jon Martin, bigain. Bigain Jon Martin.
0: Juventusak laugarrena.
2: Ez da urduri jartzen muti jau, Horrelako egueretan.
3: Alboko sake aralaren zat, laro egarra minutuan, aldaketa bikoitza dator,
2: Take
3: eta Zakarian. Jangel, kenduko du, eta barrenez.
2: Gutxi guzti baietz.
3: Eta hortxe da Zuzic, eskuinean Barreneren erdirak eta Oskarson ez da iritsiko, bigarren zutoinean hortxe zegoen Zaigedez, baina kornerra izango da Realaren zat. Ja. Kornerra aguantateko du ez, nik uste?
2: Bai. Hau idatzi gabeko lege bada.
3: Bai, kornerrean etortzen den, ea Oskarsonek harritzen gaituen, etor. Buruka da batekin.
0: Khalil Estromengola.
3: Eta bat karrenean, sartu gara dago, bintza puntutxo bat. Hortxe atira du kornerra, ez da baino errematatzeko hor, aldaratu egindu Bornozek. Baina Realak izango du baloia. Horrotxak Gedes ekin jokatu, Gedes ezkerre galorretan, beste erdirak eta bat, ez da txarra eber, Oskarsonen buruka da ez, defentsak esango nuke ez, kornerra izan behar du, bai, kornerra Realaren zat, hortxe izan du beste bat, talde txuri urdinak. Eta barrenek azkar aterako du, bai, motzean atera du azkar Sergio Gomezek ezkerarekin jaurti egin du uste dut, intentzio horrekin. Baina ezer, orain ezkerre galera ireki, Gedes, estutzen pixka bat horrein reala, ea, badatorren, Portugaldara,
2: aria
3: ertzean jaurti,
2: ez eskuinera, ondo.
3: Itzuli da, Sergio Gomez, barrene eskuinera lorretan, pasea atzera, Gedesek jaurti eskuinarekin, ez du oso indartxu kolpatu, Zuzicen jaurtik eta oztopatua izan da. Eta orain, pixka bat estutzen mataratzoren taldea.
2: Horain aldaketak.
3: Bai, horain behar luke. Eta Bornozek ere bat egingo du. Itxaron egingo du, orain nik uste ondo ikusi duela. Momentutxo honetan. Eta guantatu godu, mataratzok aldaketarik egin gabe.
2: Brooks hartzaldea, Bornozen. Ea, zenegatik aldatzen du. Zazpizan bakilak inzartuko zaigu. Eta hori. Zakarien eta Kugu ere jolgazteko zai.
3: Eta hortxe, Zuzic baloiarekin, Jangel ere hor. Oso makamari dago, Sergio Gomez, area barruan, bigarren zutoinera, eta ez da iritsi barre, ez Oskar sontzen, ez da iritsi jaurtitzera, nik uste Sergio Gomez jaurtitzera hori,
2: Erdiratzeatik egin du apustu eta Oskar Soneste iritsi ze erdirak eta ez da ona izan. Hala ere izan da Errealaren jokaldirik onena.
3: Bai. Minutu onena bizaten ari da, azken bost minutu hauek.
2: Marrene kanpora, esandakoa eta Jangel.
0: Erdirak eta oso goian, Oskar Son saiatu da.
2: Zukitxek baldin baite barrurago jolastuko du orain. Zakarien izango da Oskar Sonen alturan edo bigarren aurrelari lanak egingo dituena eta atake ba eskuine gale da.
3: Ea ba. Ari da gerturatzen pixkanaka, baina ez dago denbora askorik eta estutu beharra dago. Luze Petrovicek, Jon Martinek burua sartuko du. Baina ea noren hanketan geratzen den baloi hori. Zutxari zentake borrokan, baina ingalaterako taldea baloia. Petrovicek berak luze jarriko duzkerrarekin. Aterako taldearen kontrolpean. Ahora, orain baloia.
2: Behaiek enazten dira.
3: Behaiek ere, nekatu isa martabiltza uste dut. Sergio Gomez, kontuz.
2: Hori da, geuk ez bintzat horrelako estasunak eman.
3: Ia batxeko zorian izan da. Eta Petrovicen, hanketan baloia. Ezeo bizka bat, Oskar Son, venga.
2: Eba, nasa izona.
3: Eskuetan hartu du Bormozeko atezainak, Berizare lurrera, eta luze. Jon Martin borrokan bikain. Borrotxak aurrera jokatu du, baina ez zegoen inorror. Behin badu atake presiora. Ea, ondo take, ondo lapurtu, Oskar Son bakarri dago, atake eskuina galetik, ai, gehiagi liatu da, eta horren falta eskatzen du ez dago, falta rigor.
2: Nei, ez dugu ditu bintzat.
3: Eta kontu ze borma hoze, ondo Jon Martin bikain, ez dago falta horrere. Susic, ea, ezkerrean du, aukera. Hortxe, Susic bikain, Oskar Sonek jaurti, ara, geldiketa! Ez dago, bigarren aukerarik, Sukic berriz ere, gola gertu realak, ea, are hartze horretan Susic, takerekin jokatu, berriz ere, jokaldia landu nahiko dute. Take, japoniarrak, hankasartu du orbono gozeko atzelariak, eta alboko sakea ingalaterako taldearen.
2: Ondo, Zakarianen pasea, Zakarianen pasea oso ona.
3: Oso ona izan da, bai. Eta Oskar Sonek ez du asmatu. Alboko sakeatera du Bormauzek, burua bikain sartuta orain Jon Martinek. Jon Martin bigarren zati oso ona egiten,
2: Bai.
3: Zukitxek petxuarekin jetxi, garrarekin.
2: Eta ujanda jabe da,
3: Eta oso ondo Zukitx, oso ondo, Oso ondo, bera bakarrik ebegira, Hortxe Zakarian, kontuz, kon falta.
2: Ez, beharek ejatu zen da. Ondo Zukitx.
3: Ondo Martine berriz ere ondo moztu jokaldia, eta aproitzatu behar dago olatu, olatu aparrean dago reala horrein, baina gola behar du. Zukitxek erdira, Gorrotxa, ezkerrera ireki, Sergio Gomez. Antxe du Gedez.
2: Habeno, lehen da biziko zatian, haiginen izketan, ea realak badaukan beste jokatzeko era bat, eta habeno, lehen da biziko zatian jokatzeko era hori bintzat gaur etzai batera, eta orain bere burua pixkat gehiago ezagutzen dunean, marrazkila ezagun ointzai honean, egile esan ondo jolazten, hau patake.
3: Atake eskuine galean, zer egiten den japoniarrak,
2: erdiratu egin berra,
3: biditu aurrean, pasea atzera, hortxe da beitia atzera, Zukitx,
2: Gorrotxa, Jarri baloi hori.
3: Eskuinera, beitia.
2: Inork ez baloi jarri.
3: Eskuina gal horretan, erdirak eta falta zaigu, take ezkerra honen ez dugu. Eta barurantzu atake, take barura, kornerra izango da. Bai, kornerra realaren txak.
0: Zikiela.
2: Bi aldi zeukidu,
3: Penalitzateke, minutu hauekin, punturi gabe geratzea, Bintzat bat.
2: Bai, baina berandu sartu zera.
3: Bai, hori zalantzarik ez.
0: Bai, eta dola nahiko txiripaz egin du realak, hori ere esan.
2: Eta gero aukera ikonen eukide ez du, eta ez dezu asmatu, bueno, atezainak ere eskuon atera du,
3: Korrerra, Sergio Gomezen erdirak eta bigarren zuto nera, buruz, iritsi bai, baina ateko sakea behartu xamar iritsi da, kolpe ere.
0: Mugimendu, kaina egindu Oskar Sonek goleko aukera horretan, baina gero remate eskaz,
2: Ez Zakarian, baloiare oso nahi izan da, Zakarian, ez, hau eskatzen zaio, ez, baloi horiek filtratzeko, beste egin ez dio ikusi.
0: Nor da minartuta, Jon Martin?
2: Jon Martin erramatatzen da junta eta zutitu da,
3: Zatu da, kokatuta, laro gaita zortzi garren minutuan gaude, bi minutu lehen ez, bi garren zati amaitzeko, arauzko minutuak behintzat, gero luzapen ikusi beharko da zenbateko den. Eta reala ari da estutzen, baina...
2: Venga, take.
3: Eta hor txetak eskuina galetik, ez zaio.
2: Ai, amigo.
3: Banegintzaio. Pena. Alboko sakea, borma uzentzat. Eta mugitu adi, 5 segundu dituzu.
2: Apurgatuko ditu, lasai.
3: Bai, bai, eta txantzela ikusten badu ere, ikuste. Ba, Realan ez dago beritzere baloia. Jon Martín bera. Takerekin jokatu. Eta takez egiten da, ez du, tarte askorako. Ai, horren gorrotxari trabatu egin zaio baloianketan. Eta Bormontek eskuratu ondo, Zukitz. Mamadurekin jokatu. Mamaduk ezkerera, Sergio Gómez. Venga, venga, estutu beharra dago. Denbora askori galdu gabe. Zukitz. Pase politxe bat diatzen duen eskuinera ireki takerekin. Taker ez dut oso fin ikusten, eh?
2: Ez, nahi du, nahi du, nahi du, nahi du.
3: Utxe dago take area barrua sartuko da, izkin poli bat egin du, baina berriz ere pasearekin akatsa egin du.
2: Iritsi, iritsi.
3: Takek esan dio utzi niri. Atzean du Beitia, ea zer egiten duen japoniarrak. Aurrez aurre du, Bormontzeko defentsa. Beitiarekin jokatu, Beitia barrura, gorrotxa. Gorrotxak pasea, zuk itxi, baina ez Zakariani.
2: Eta mamadu orain zela guztia bere aurka, eh? Bufa.
3: Kontuz Bormontzekin, iru doaz, errealak baditu atzean jokalariak, baina...
2: Bale, bale, ondo eutxita.
3: Eskuina gal horretan, Bormontz. Ondo sartu duanka, alboko sakea Bormontz entzat. Arrogita pederatzi garran eragoaz, bat eta bi, denbora gortzen doa. Baina esan dakoa, berandu egin, berandu egin. Sartu gara, baina berandu egin. Eta hausia dago. Hausia dago, ez dago besterik. Zaldia zakarrontzira gota, eta...
0: Crystal Palace lau eta gutxo dira lintxe bertan, lau arena sartu dut jariak. Baga, Realarien aukariak, benetan fuerte, bestaldera, Celtic etxean galtzen, edo Marsella lau eta bat galtzen, besiktasekin, eh? Hor badira, eta Kretako taldea Hoffenheim ira, zidio bileta gutx,
3: horreko... Gol asko, ez da?
0: Baga, bost, iru, lau, buf, bai, gol askoko partidak izaten ari gira. Celtic Ferencvarosen aurka, Ferencvaros finalean, bo, bere ez da jokatzen da finala. Bat eta hiru, Celticen etxean.
3: Ea ba, Realan emeste eraso, bat Zakarianek ezkerera, Sergio Gómez egin ireki, Sergio Gómezen erdik eta baina jodatza benor.
2: Kornerra
3: Realaren zat. Kornerra eta geldikako jokaldia.
2: Burru, bukatu ostean, zaba dukat, kapretxoa dukat. Ea esatea iazun, Realak zenbat kornerra tere ditu, mesedez.
3: Ea ba, eh? Hortxe kornerra, bigarren zutoinera, takeren hanketara itzule da, take eskuina galorretan, ea zer egiten duen, beste erdirak eta txobo, erdirak eta edo, kontuzia, hortillo, hortillo, sartzen! Ara zegeldiketa! Zegeldiketa egin duen Petrovicek. Petrovicen aurrean bakar-bakarik ez da metro batera ere, eta gelditu egin du. Haze aukera izan duen etxeko nioko pola, ez ez, ez ez, ez, balizkoa zen, balizkoa zen, ba... Haze aukera izan duen beste behin Realak berdinketarako.
2: Ba bai.
3: Eta beste bat uskarson entzat, lau minutu.
0: Bederatzi korner Realak iru, Bormontzek.
2: Bale, bale.
0: Eta jaurtiketak...
3: Lau minutu galuzapena.
0: Ama oste eta ma.
3: Kedesen erdirak eta... Oztopatua... Ea... Sartu garra dago da, eh? Ostra, bain mirezi dugu, mekauen. Zubitxik ezkerera ireki... Zakarianek Sergio Gómezekin, Sergio Gómezek erdiraketa, berriz ere torri zaio, erdiraketa, Oskar Sondago, ez luzegi, bai, berez bai bultza egin dio, ez du zer adierazi, take, garaitan, garaitan, usus, bentsiago ere, konesan dago, lau minutuko luzapena, hori segeran zaio partiari eta, demora gortzen, demora
0: gortzen. Bigarren zatian baloi jabetza asko zere gehiago izan du Realak, baina...
2: Eta baloi jabetzaren norantzko edo zertarako ere, nabarmen, ba, eraso korragoa izan da.
3: Petrovicek luze. Venga, estutu beharra dago. Mamadu gurua sartuko du. Zakarianek Sergio Gómezekin jokatu du, gedez badoak horrika, baina ez ez.
2: Ondo, gorrotxa.
3: Gorrotxa. Gorrotxak nora.
0: Azken bimunduak.
2: Berez, baloia, garbi esan nora zifazen, baina baloia jaso bertzenak ez du horrela ulertu. Baloia zifuan Zakarien entzako sakonean.
3: Indartxuegi
2: zifuan hori bai.
3: Eta kontuz horrein, Bormontze eskuina galetik erasuan bikain horraztu du buruarekin, eta hortxe area sartzeko pronto, aurrean Mamadu, ea, ondo abestu da prinsipioz. Eta horrein berre eskuratu gorrotxak, ea konturatzen den ondo baloia.
2: Eskua.
3: Eskua, Realaren zat.
2: Baina arbitroak ez du pitatu ikusi du lako, eh? Gelditu egin dialako, haizik.
3: Bai. Ba, bi minutu geratzen dira, Realak azken oldarraldi bat behar du. Zukitz, eskuinera ireki, Beitia. Eta horrein, Beitia eta atake ez dira elkar ulertu. Beitiaren pasa ere ez da oso nahi zan, kaskar jamarra. Eta Bormontzek inungo presarik ez noski.
2: Hau presa da garki, antxietateak. Nahi dezu, denbora aurrera. Eta
3: nahi, bai.
2: Azkar da ondo usuak egan.
3: Alboko sake atera du.
0: Horiek ere ez beti aitor.
3: Xukitz, Xukitzen fruta, ez?
2: Hori txartela da.
3: Ondo sartu du hankamamadukor. Baina,

0: bakarrik nior ere. Ateko sakea borna ozentzat. Hau da aukera alperri abaltza. Honekin ja. Beso oso aman diozu aurkari hori.
1: Ez dakit, baina itxura gatik. Gedez ikusten dut kitua jota. Zakarian sartu berri da, baina baita ikusten dut bere itxura gatik. Ez dio lematen gorputzak.
2: Zaletuetan ere txipen arpeiak ikusten dira.
0: Amaitu da, amaitu da partida. Bat eta bi porrot arrealaren zat, ez da modu honenean hasi Europa Ligako ibilbidea, batez ere lehen zatik askarraren ondorio. Bigarren zatian usnatu da, baina berandu. Eta hause ba, ez da hoesterik. Horrendik ere zazpi partida geratzen dira, eta ba, egindako akatsak zuzendu, eta aurrera begiratu behar.
1: Bai, gutxi esateko, lehen da biziko zatian gainetik pasa zaizkizu. Agian, errealare ez da atera, babeak ezagutzen duen estrukturan, babeak ezagutzen dituen lantegiak ere ez ditu egin, eta nahiko ez ezagun ikusi deu. Baina gero kurios izan da, bigarren zatian, pertsonak aldatuta, piezak aldatuta, estruktura berdinarekin, guztiz bertsio desberdin bat ikusi zula, ez? Nik ikusten detena da, talde honetan oendikan, piezari klabeenak ez daudela puntu-puntuan, kasu Oyarzabal, kasu Guedes, kasu Take, eta Realak hori asko sufretzen du. Bestaldetik, bigarren zatian, freskotasunarekin sartu diran Gorrotxa, Sukic. Ondo. Badao optimismorako zantzuak. Pena bada gaurko partida, ze bain ikuste zu Bormondekoak nola ospatzen ari diran irabazi izana, ze badakite hau ze plaza zan, eta badakite ze garrantzi daukan lehendabiziko partida irabaztiak. Hori, ba, zapore oso garratzarekin.
3: Bai.
1: Zaki zerra gaitzen zen esateko, bai, barkatu burru. Esan dezu, zenbat korner alde?
2: Amar iru.
1: Amar atera ditu Errealak. Errealak bere kornerretan ez du baten minik egiten. Ez du baten minik egiten. Ez dakit, landuta egongo da, hori dena badakit, baina sensazioa ere da, akto protokolario bat itei joala Erreala, kornerak atera berritu nien. Eta aurkariak ere, hori badakilako nago. Aurkariak ere susmoa daukat, badakiela ez duela ondo erasotzen kornerretan. Baina no, hori iritzi jena,
3: eh? Ez du, kornerretan ez da ez duela, ez da egit, ez du zer egin. Ez dute ez da errematatu ere ja korner bat dela ere, amarretik. Ez da egit, Hoxe dago, hori da Errealak mandu nitxura, lehen zati oso kaskarra, bigarnean,
1: Azkar ustu dago,
3: Bai.
2: Azkar, partida bukatzerako goiko armaila guztia utxik zen iaia.
3: Bai, lentxeago erasi dira ateratzen. Eta hemendik mugitu ez direnak noski, Bormondeko zaletuak, hortxeari da jokalariekin ospatzen, eta, merezita irabazi dute, lehen zatien oso noritu dira, bigarnean, gehiago gostatu zaie, baina, garaipen ederra atera dute etxetik kanpo.
1: Bai. Eta lehen da biziko zatian, gaiendu dira, baina,
3: Era bat.
2: Urrengo kirole mankizuna Euskal Herria txapela izango da, urriaren bian, oker espaldimanez, Jon?
3: Aurrez esango nuke, emakumezkoen Europako kopako
2: itzuliko da. Ados, bai, arrazoi.
3: Zubietako partida.
2: Arrazoi hori irailaren bukaeran delako,
3: Asteazkenean, ostiral hor doblete dugu, jertxe asteazkenean, eta ostiralean Euskal Herria txapela, ostiralean arratsaldeko zazpietan, realitatean.
2: Hori da, eta
3: urrengo itzordua
2: Unosangilua izango da han Bruselan
3: jokatuko
2: dute, eta
3: urrengo biak izango nuke etxetik kanpo ditu.
2: Zazpiak laurden gutxiagotan, hori bai, beste ordutegi batean izango da partida hori ere. Aipatu behar, eta Unosangilua esan dugun bezala, indartxo hasi da 3-3 irabazi delako bere partida.
3: Nori?
2: Oker ez banaiz, Victoria Pilseni, hau da Realaren beste aurkari bati. Baina, ikusiko da.
3: Bai. Realako betu behar duela argi geratu zeigu.
2: Ez dago zalantzarik, eta Realeko interneteko konexio ere, honetako ere, hobetu behar da. Hori ere, esan behar dago. Konexio falta jokalariena bakarrik ez dela izan gaurko honetan.
3: Ez.
1: Hortxe utzi dezu aiputxua.
2: Hortxe, tatua da hori.
3: Titularra hori da.
1: Konexio falta.
3: Konexio arazoak anoetan.
2: Bueno, bikote, ba, urrengoan gehiago, eta entzule, zuen ere gabona pasa, ondo izan. Aio!
3: Bai, gabon.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik zea maiz taldekoak izango ditugu, kanturik berriena plazaratu dutelako eta horrez gainera, ba, agenda kontuak ere izango ditugu, nola ez, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada, hori da kantu berriaren izena. Laster etorreko da egarria izeneko diskoa. Abrigo estudiak egindako bioklipareken etorri da kantu hau. Aurretik ere Corazón de Tango haiekin egin zuten. Eta esan beharra dago, hau lan berri hau, Davis Izurikekin egin duela Zea Maisek. Bueno, kontua da bihar goizean jarriko dira sarrerak salgai, sareetan. 30. urte urreneko birako sarrerak bihar goizeko 10:00.

sarrerak esan dugu moduan, baina bihar beste kontuak ere bai. Eta tartean agendakoak aipatu behar, nola ez. Agendari errepaso bat emango diogu. Antzolan gaztetxean mihise taldea ahaldatu lanarekin, eta hau, hortik ateratzen dugun kantu bat, galdu.

nenufarrak, astigarran izango dira hauek. Euskararen etxearen irekiera ekitaldia izango da. Eta katxelen eta nenufarrak bertan oraintxe bidean ekin, bueno, bidean etxearekin izango dira, bidean bulegokoekin. Hori iragarri dute eta diskoaren laster dakarte. Eta hau aurrera penkantua da, zaldiak.

Alfredo Piedra fitada hau, barrikada taldean ezagun erintzena, eh? Bueno, bakarkako bidean aspaldian. Eta Artaxoan izango da bere kontzertu Alfredo Piedra fitak Artaxoan eskainiko du bere kontzertu da. Sumerecido kantua duzu da.

baten bertsioa da kasu honetan entzengo duguna, Mabu taldeak egin zuelako Nituni Nadia kantuarena. Bueno, Totem Aretoan, atarrabian izango da Mabu, Maria Blanco Urangaren proiektua.

pensando cómo hace la Totemen, Aulesti Emery, brutal. Briga de loco. Uda, entzuten ari garenak, eta altxaporru erromeria. Udaren kantu berrinetako bat hau, askatasunetan ni, esan da bezala, Aulestian izango dira.

Lastana, lastana proiektu dau. Hemen zaude ditzen da kantua. Eta random kidekin batera izango da Barakaldon, udazkena rock konzertuen baitan. Bueno, beke zarago, beke naitana izango da, baina behar dik. Arago, lastana, lastana, ez dago proiektu egizue.

Esan dugu bekena hitan nahi zan ozen da. Eta karri nahi zan dugu, zerratik bastakigu. Baina hemen kantu topatu dugu aspaldian genukana sisteman, Emilia eta Petazetarekin batera indakoa, eta ki eres izeneko kantu hau, bueno, potente iruditzen zitzaigun. Beken izango da hitana.

Bagoaz aurrera, urrengo kantuaren bila, Rudy Gerrek ere kontzertu eskeniko duelako, Rudy Gerrek Amaia Mirandarekin biharitzeko atabalen aurkeztuko bere lan berri, Love is a Maskel, eta azken singela hau izan zen, Breve e Indoloro.

Bueno, hau herriberatik da etorriko da Atlantikaldira, Atlantikaldiaren bigarren egunean. Azkura, zaunka, segintos de cumbia. Nil, orekate isa. Desfrex Smith, lider Nando orekin. Edo da monde izango direlako baita beste batera, baina hori gero zego esango dugu. Como Miles en París.

Horrela ditzen da kantua. Baiukarena, baiuka izango baita itxasargin nagusian, Atlantikaldian, ostiral honetan. Esan ditugu gainerakoak, Mondei bera, Azkura, Zaunka, Seintos de Kumbia, Les Fres, Smith eta Lider Nando, Horekateisa eta Nil.

Orei taldea da, Orei taldea. Errekan gora jaialdian izango da. Haren esei eta Orei izango dira ostiralen. Errekan gora jaialdian Eskoriatzan udazkena hasiera honetan egiten den jaialdi urterokoa. Debuteko diskoa eta single moduan etortzen hau azkarregi Orei irena.

Bueno, ematen ema kontzertu geratu zezkigo kontatu gara, baina Manitu taldekoak Igorren izango dira, Igorren hartuko dira, eta hau, bueno, beren izar bat kantua da. Sei lagunek sortutako Manitu taldea, zestoarra, ba, hausia, haien kantua, eta esan dako Igorren izango dira.

azken kantu batekin agur esan behar dugu. Urretxuko jaietan 48, 80 eta Siberutz izango direlako. Gerla kantuarekin, bagoaz ez dugu gerlarik nahi, eh? Baina bai bihar musikaria gehiago. Onda izan, aio!

kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora ingo dutela. Badakizu boz gorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintza zuba, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatu azaude. Gogoratu sukarrau, zangotzatik datorrela, eta nahi zirratian zaudela.

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bing Gordon edo Don Ramon Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Bing Gordonen musika zuekin partekatzeko soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum

paradisura goaz. Bim Gordonen laguntzan, laguntzaz, eta bere aizearen laguntzaz, Horns of Paradise, Bim Gordon, Don Drummond Jr., gozatu.

Bing Gordon reiaren historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bing Gordon Don Ramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bing Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pabloren txokoa izango dugu. Pablo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bing Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon Dote joizleak eman zion Studio One-eko kapoak. Dote ikusi zun, Bing Gordonek Ramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Jr. deitzen hasi zaion grabazio zenbaitetan. Bala, modu hortan jendeak lotura egin zezan.

Don Ramon bezala, Bin Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyze taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen.

Betronboia entzun dezakegu Barney Despiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere. Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen Zironik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, osatu, Break a Fever.

Beren ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek gogorazten digu Pablo Atejoka dugula.

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badrile bete batzuk gurekin dagoela Pablo, eta ja da familiako kide leno bazen, baino hain geredik eta gehiago. Eta, kaixo Pablo, zemuz?
1: Hau, paneko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estrena grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu, ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko, a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, motekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezko bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxien ez? Kontatu, Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesien bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabi amairu urte, joan ginen Maritxuka joietara Arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno jaginen tostrajarekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ja kaskamotz alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta arduen, batek izan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria! Eta claro, dale kasizu zez, pa ba, asizien dene barre, barre, ja, ja, ja, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain ditzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peip. Bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskor txena izan bako txan, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, baina bai, bai, bai, esan dio. Eta bueno, pues bai, marre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daia badot, izatea bitaren motea eta ez beste bat izatea dakit, referentzia positiboa da, ez?
0: Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuzuk sailkatuak, ez da? Ze sailkapen egin dezu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ez aguarri fisikoa zila, baina ez ginen bertan, ez ginen zainoen sakondu, eta agian gaurkoan hortik antiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin nituen lau sailkapen, bat, okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta orain honetan, hiru kreatu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez nituena egin, hasi que bitu, aurten, oza, horrengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da bere motea, eta historia kuriosoa da ere ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren, edo umezutza sirenak, edo liante batzu sirenak. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joan honeiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta orduan izango dute gurasoak. Zu, Alpha Boys eskolara. Ura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari, ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kampamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eskatalaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eskatalaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta ta ta ta. Hau da purtsu bere biografia super...
0: Laburtua, bai.
1: Super, bai. Eta, karo, oin, motea Dixie dator, bera Alfa Boys eskola sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuena referentzia txat, estatu betuetako trompeta jole bat. Bera, deitzen zela, Dixie Gillespie. Abizena nidea, baina, bueno, izena, Dixie.
0: Mhm.
1: Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jole honen, pues, kantak.
0: Ados.
1: Unduen, bere referentzia zen, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jole honekin, pues, Dixie mote hartu zuen.
0: Ados. Orduan bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ez da? Nola baita esateko.
1: Nire padria nirekin egin zuen bezala.
0: Vale, vale, vale, vale, vale, gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Dixie Moore. Dixie edo Dixie, Dixie esan dezu, ez da, Ixaz?
1: Baina, kizu pronunciazioa nire paketel.
0: Ixaz idatzi da?
1: Bizeta.
0: Bizetas, vale, vale. Baitzen, ez banago kertua Dixiko inburu etortzen dena, zorabiatu gabezela, uste esan nahi duela. Badu... Rollori. Dixie bat imazan zaude zora biatua.
1: Igual dauka horrekin irezerik usea eta nik asmatu dut hau dena, eh?
0: Ez, seguro ez ez, ez ez. Ekarrez un informazio horrekin, seguro ez ez.
1: Jamaikaren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh?
0: Uh-huh.
1: Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
0: Bai.
1: Famatuena da, kinestit.
0: Oh, the ugly one.
1: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zen oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen eta horre egin zen famatua eta Count Machukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eskagarai horretan, berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zen, estenako makina bat.
0: Mm-hmm.
1: Porque bera lehen, lehen zen, bere mote artistikoa zen, Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez King Steed, pues berak ja hartu zuen izen hori King Steed bezan.
0: Ados.
1: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamudoa. Itzmotela.
0: Totela, bai, totela.
1: Eta, claro, inglesez, tartamudo itzmotela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu.
0: Uh-huh.
1: Baina patuan, pronunciazioa da stitz.
0: A dos.
1: Orduen, stitz, S-T-I-C-H, baina bere motea da kin stitz. S-T-I-T-T.
0: Uh-huh.
1: Orden, otit dator bere hori. Eta gero zuke aipatu duzun bezala, bera pasokan beste mote bat.
0: Claro, claro.
1: Zena da?
0: The Ugly One.
1: The Ugly One da, itxusiena edo itxusia, eh?
0: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, itxusia, bai, itxusia, bai.
1: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, DJ lanetan mikroarekin, pues, hasi izan bere buruaz itxusi txat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Western pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo.
0: Uh-huh.
1: pues nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, berazten zala, berazten da DJ lanetan mikroforekin kantatzen, deitzen dara Lee Van Cleef, oso ezaguna.
0: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rock, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down. I am Van Cleef. Die!

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala Pablorekin, Peifekin, Run Together-eko kapoarekin, bitarekin, jode, Pablo, ikusten zemate zizten dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten, King Stage The Ugly One-en Lee Van Cleef abestiar entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateriolea, Amar Rutherekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin errazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove. Ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zu pentsau hau ja hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako bateriole bat. Baina pentsa ke rocksteady garaian 75, 76 horretan urtean bera zen negabe bat. Orden orde 10 urterekin Eleizara sartu zen, gero ja negabe egin zen eta joan zen klubetara. Eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen. The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa. Eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bai, bateriole bezala referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, inglesez deitzen da Flying Thimbals, dala como platerre galariak soinu hori sortzen. Eta da berak sortutako gauza bat. 70garren hamarkadako musikariak lamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toda la farándula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa, motea dator, txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo erori izan. Jauzi izan, eta justo, bere aurpegia jauzi izan, alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere aurpegia gorri-gorri jarri izan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen, orduan, Santa motea dator, Santa Clausen gaitu.
0: Zona.
1: Txikitatik, txikitako motea, gero bilakatu zen, bere musikari artistaren motea izena.
0: Oso ona, oso oso interesgarria bai.
1: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
0: Oso bitxia, bai, oso oso oso bitxia.
1: Santa.
0: Se pentsare, claro, gorritu zitzaion, moni pixka da hortola, pixka txoriburu nator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baino alkitrana beltza izanik, suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, olakon bat, ez? Bestuta.
1: Bai, hori da, hori.
0: Bai, bale, txistea bai. Txarro eta gero aurrera jarrituko dugu.
1: ikusteko Flying Thimbals edo Platere Galari soinu hori topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egon gozan guai jartzea. Ez da oldi estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da bezlaria Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Judgment.
0: Zuentzako ba, Reggae Fever irratxa joan, gozatu.

0: Bale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere flying cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz ezinekin. Esan duzu, Paulo, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
1: Pertsonaletara.
0: Bale, pues zurea da hitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu, eta horrein guan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, horren esan dugu, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh datorrere Touch, etik. Dena okutzen baitzuen dena txikitan. Orduan, claro, ez dakit, igual den bietako nazketa bat edo teoria bat kestokapizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatu izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentziazko pertsona bat da.
0: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, iruroi garren amarkadan hasieran The Wildersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wilder eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wildersen talde horretan ere, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra uste dut Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira. Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wireless taldean, bera taldea sortu baino lehenago arinago gitarra eta teklatua bazekien jotzen autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eska garaian The Wireless taldea oso famatu izan zen Zimmer Down kanta bezalakoak. 75. urtean Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. 76. urtean Bob Marley joan zen Estatu Batuetara, eta gozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wilder eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ez zurretaraino.
1: Orduan bongan, zelan?
0: Ez zurretaraino esan dut.
1: Bai, ez zurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zan zuen, bueno, posibio bai, rastafari egingo naiz. Orduan, claro, Bob Marley gaur egun, rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez? Beste esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wireless badakizue, pues Liperrerekin grabatu zuen 70. markadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reg estiloan, Island Recordekin kitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten, eta amenazten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974. urtean Eisler Rekosek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wildersetik joan zen. Taldea utzu zuen eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh 70-80. markadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei, bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere, bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadanadakoa. Gero, aurrerago, Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ez dakit, urte horretan edo garai hortan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan, gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen bera ateratzea Palestina jantzi horrekin eta dana lako. Orduan berak be jaso izan zituen gero kritikak eta baita ere igual boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki Palestina jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osea, eta hau izan zen 70s-80s. Gaur egun borboran dagoela Palestinaren kontua, baina hau dator raspaldit.
0: Ez da kontu errega ez.
1: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horren atarela. Eta hemen azten daia Peter Tosen bukaera. Zegaiti, 1987 urtean, erai egiten dute Peter Tos, hiltzen dute. Pum, pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak izan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, Peter Tosen etxera sartzen ziren, be, pues, bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues, hasi ziren sartzen, eta batean, pues, rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa eta tirokasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren bat ere hil zuten izan zela Peter Tosh tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Tosen baterio leare. Eta pues hor zeritu izan zen Peter Tosh hil zuten egunean. A ber.
0: Interesgarria oso, baina bai lotura guztiarekin itxita ez itzi gabe erratu nahi zela, besterik gabe. Esan nahi nuen gauza baka zen, Jamaika no problemento hori zei burura, eta ez, Jamaika ze... Ze mori, ze garazo gatazka eta egon diren ez da.
1: Bai, Bob Marleyk ere izan zuen ere txean tiroketa bat, kezir, Jamaika izan da oso gogorra eta gaur egun ere seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
0: Dudik gabe. Eta privilegiatuak garen ez, gure irratxaerekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta... Ez dakit zerbait gehiago daukazun entzulegoari kontatzeko?
1: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
0: bai.
1: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston Barrett jotzen du basua eta Carltonek bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basea. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan. The Hippie Boys, The Reggae Boys, The Upsetters, Bob Marley and The Wailers entzat. Eta hau ziren ez basoa eta bateria eta Aston Barrett gure protagonista zenez bietako anai nagusia pues zeukan potere gehiago. Orduan bera basuan erregean oso garrantzitsua zenez eta anai handia zenez base erritmiko horretan bera zen liderra. Horregatik deitzen zioten FAMS edo Family Man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, gara jartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
0: Maiorazgoa jasotzen zutena, ez?
1: Liderra. Zakigu, nitzako liderra izatea da zerbait positiboa. Lenin da liderro bat, ez? Adibidez. Gero jefe, pues de que se, igual zure jefea dana, pues jefea da. Jefea ez da liderro bat. Bueno, gero-geroztik Family Man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spears, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jaco Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori, bai? Eta berak, bere motea, Family Man dauka, bi gauzen gaitik, bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
0: Wow.
1: Pasatzen dut emakume desberdinekin.
0: Bai, bai, zu pasatzen dugu.
1: Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marleyk ere izan zituen pioa seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir. Horrez gara sartuko, baina Family Man pues bi gauza honet. O sea, gero, nik uste gero Family Man ez izen hori berriz berenganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da.
0: Bai, familia gizona ez dakik izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitori ere guztiokin partekatzeagatik. Baina suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
1: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wailers, que bera, Peter Toots, lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teus Toots-en gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wailers bezala daude gordeta. Adibidez daude, Hot Nanny Hot, eta Habits, edo Habits.
0: Habits.
1: Hori da, eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
0: Ba, jarriko degua. Peter Tosh, The Wailers, Peter Tosh suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala, Habits. Hurren arte, aio.
1: Aio.

Bueno, ze gustora ongaren beste aste betez balorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Papa Pablo. Eta gu sartu gara, azken txampan beti bezala, eta gaurkorako deklaren doinean zaukeratu ditugu.

gaurkoan novedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beats taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak, Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere, entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia burrengo astean entzutera ere jere horrela duko zertan nabi. Beklarendon ienz likit bak esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bin Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da, Punchik eta Bernan izango da, antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Records eta Gironatik Sound Defenders zango dira

eta asteburu luzera hontan gure lagun Charlie Monda dientez Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska Northern Soula, reggae, bugalua eta rhythm and bluesa. Bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan,

eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, nela saitu.

esan behar dizue dara, azken aste hontan, nere buruan, urrengo abestia da bilela dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nere buruan bueltaka da bilen hori. Ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. The Clarendonians, The Tartons.

0: え。
1: ナイスムシカ。